Rundt 4 av 10 har utsatt nødvendig vedlikehold på bolig, leilighet eller hytte. Det viser en ny Norstat-undersøkelse for forsikringsselskapet Frende. 2 av 5 nordmenn sier de har droppet eller manglet råd til tiltak. Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen i Frende sier utsettelser kan gjøre at skaden oppdages senere. Kamil Jalal Fattah saksøker den norske staten for å få returnere til Norge etter at han har sonet en terrorrelatert dom i Italia. Han er dømt sammen med Mullah Krekar. Drammens Tidende skriver at saken går i Oslo tingrett over 3 dager og at Fattah deltar via videolink fra fengsel. Staten tok fra mannen statsborgerskapet og avviser kravet som nå kommer. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Salangen i Troms etter at et skytevåpen ble brukt. Politiet fikk melding mandag kveld. Troms politidistrikt bekrefter at det ble benyttet skytevåpen, og at en mann ble funnet død i huset. En kvinne i 20-årene er siktet for drap, skriver Dagbladet. En nordmann i 20-årene er pågrepet i Thailand etter å ha unndratt soning av en dom. NRK melder at han ble tatt av thailandske immigrasjonsmyndigheter på søndag etter en såkalt red notice fra Interpol. I tillegg skal han ha overskredet visumperioden med 267 dager. En mann i 30-årene er pågrepet etter at en annen ble slått ned med en sten inne på et hotell i Ski i Follo i natt. NTB skriver at politiet mener angrepet skjedde etter at offeret nektet en mistenkt å komme inn på hotellrommet sitt. Politiet sier også at offeret var tilfeldig utvalgt. Donald Trump og Secret Service får kritikk etter å ha smuglet presidenten over på et militærfly på returen fra NATO-toppmøtet i Tyrkia. Ansatte og pressen satt intetanende på Air Force One og risikerte et attentat, uten at hverken dem eller kongressen fikk beskjed. Avsløringen kom først i pressen i går. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, og velkommen til denne utgaven av Sommerblanding. Mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg er da din sommervert. Og hva er det som hører sommeren mer til enn sola? Og i kveld så skal vi alle se på sola, for det er nemlig snakk om stor, delvis solformelkelse i Norge. Men er du blant de som gjerne vil se på dette, så er det ikke nok med vanlige solbriller, og du trenger får du vite mer om snart. Vi skal også høre at det var 5,1 millioner passasjerer ved flyplassene til Avinor i juli. Det er en økning på 1% i innenlandsruter og 2%

0: Når det gjelder værutsiktene, så er det mye som tyder på at vi avslutter sommeren med et smell denne helgen. Det er nemlig meldt om stigende temperatur i hele landet, og i noen deler så er det meldt om svært varmt. Men de tre første dagene tar vi nå fra Yr. Østlandet får grått vær og litt regn innimellom, men også lange perioder med delvis skyet oppholdsvær, og temperaturene på vei oppover opp i 25 grader på det varmeste. Sørlandet får delvis skyet oppholdsvær i hele tredagersperioden. Det varierer mellom 19 og 23 grader. Vestlandet får grått og litt vått, særlig over morgen, men temperaturen er på vei oppover, 20 grader som makstemperatur. Midt-Norge får også grått og vått, men temperaturen er på vei oppover. Ja, du hørte det, 18 grader som maksimumstemperatur. Også i nord så er temperaturen på vei oppover, ikke så høyt, men 13 grader i hvert fall i overmorgen. Så det er vent nedbør hver dag.
1: Dette er Sørlandsradion!

Normalt sett så er det ikke lurt å se rett på sola, men i kveld skal du gjøre et lite unntak, hvis du har riktig utstyr i hvert fall. Det er altså en stor delvis solformørkelse i Norge. Mellom 81-85% av sola dekkes av månen på det meste. Fenomenet starter i nord rundt klokka 18.30, og fra Sør-Norge så er det litt etter klokka 19, med maks formørkelse om lag en time senere. Skal du se mot sola, så holder det ikke med vanlige solbriller, skriver Standard Norge i en pressemelding. Den internasjonale standarden ISO 12312-2 stiller krav til filtre som er laget for direkte observasjon av sola. Administrerende direktør i Standard Norge, Jakob Mehus, sier at en solformørkelse er et godt eksempel på hvorfor standarder betyr noe i hverdagen. Når du skal se mot sola, trenger vi strenge krav til utstyret som skal beskytte øynene. Og det er altså hvor mye synlig lys, ultrafiolett stråling og infrarød stråling som filtret slipper igjennom, det handler om her.

Vi har selvsagt med et pollenvarsel hentet fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi starter med Østlandet. Det er ventet lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. Det samme gjelder i Sørlandet, hvor det ser ut som burotpollen forsvinner i løpet av et par dager. Ikke noe å melde fra Vestlandet, bortsett fra litt grann gresspollen i Hordaland. Indre Østlandet venter lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. I fjellstrøkene så er det lite eller ingenting av burotpollen, men lave nivåer av gresspollen. Trøndelag, det er lave nivåer av både gresspollen og burotpollen. Og i Nordland, Troms og Finnmark så er det ikke så mye å snakke om. Det er lave nivåer av gresspollen, og det er ikke ventet noe burotpollen, i hvert fall veldig lite av det. Så det nærmer seg sesongens slutt for pollen, det er kanskje greit for noen.

Nordmenn sier nei til økte lønnsforskjeller, og det gjelder uansett hvilket parti de stemmer på. Det viser YS arbeidslivsbarometer for 2026. Hele 92% av de som har deltatt i barometeret svarer at de ikke ønsker økte lønnsforskjeller, og nær 2 av 3 mener inntektsforskjellene bør bli mindre. YS-leder Hans-Erik Skjeggerud slår fast i en pressemelding at ytterst få av oss ønsker større inntektsforskjeller. Likevel øker de. Det er et stort paradoks, mener Skjeggerud. De rikeste blir rikere, samtidig som de med lavest lønn sakker akterut. Over halvparten av FRP-velgere som tjener under medianen vil ha mer økonomisk utjevning, og på venstresiden så trumfer verdien i lønna. Her vil et stort flertall av alle inntektsgrupper ha mer utjevning. Og utdanning slår lønn. Høytlønte med høy utdanning er mer for utjevning enn høytlønte med lav utdanning, kommer det fram.

det noen som hører sommeren til, så er det badetemperaturer på radioen, så her får du noen utvalgte. Vi starter med Rogaland. Sandnes melder om 17,1 grader i Bråsteinvatnet. Stavanger melder om 15,3 ved Furre Beach, var bra navn. I Tysvær er det 17 grader i Aksdalsvatnet. I Vestland fylke så meldes det om 12,5 ved Kårbøy Alver, 14,1 ved Nordnes Park og Sjøbad i Bergen, 15 grader ved Mjånes i Bjørnafjorden, og i Sogndal så er det 14 grader ved Hittungsgrov i Ullensvang, 15 grader ved Klokkesteinvik. I Møre og Romsdal så kan vi starte i Volda, 16 grader ved Grodås, Tingvoll 14 grader ved Øydegard Marina, og i Molde er det 14,4 grader ved Nausta. Kristiansund topper lista her nå, 15 grader med Dragabukta, mens de Hareid er 17 grader og Holestanden, Aure har 14 grader i vannet.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Det er flere som er ute og flyr om dagen. Totalt reiste 5,1 millioner passasjerer gjennom flyplassene til Avinor i juli. Det er 1% flere enn i samme måneden i fjor. Og økningen kommer hovedsakelig fra flere reisende utenlands. Og den tallet på utenlandspassasjerer økte med 2%. Tallet på passasjerer på innenlandsrutene økte med 1%. Så langt i år så har nærmere 31 millioner passasjerer reist gjennom Avinors lufthavner. Det er 2% flere enn i samme periode i 2025. Og til tross for uro knyttet til mulige streiker i luftfarten, har det vært en travel måned på flyplassene, sier Eirik Verå, som direktør for trafikkutvikling i Avinor. Flere har reist til og fra utlandet enn i samme måned i fjor, og sommeren har vært preget av stor reiselyst både til og fra Norge. Veksten på Bergen flyplass holder fram, og det er høy interesse for Vestlandet som reisemål blant både norske og utenlandske reisende.

I dagens TV-tips har vi plukket ut to filmer. The Devil Wears Prada, eller Prada. Andreas Sachs kommer til New York med en drøm om å få jobbe i ukebladbransjen. Og hun tror hun endelig på rett vei. 22.15 på TV2. Og så det en helt annen type film. Chris en ung amerikaner som gir opp college for å delta i Vietnamkrigen. Han står overfor en moralsk krise. 21.00 Platoon på TV3+. Det blir en lang dekning av Arendalsuka på NRK 2. Det ungdomspartilederne som møtes til debatt i Arendal Kulturhus. Programledere Eline Bøvarp Årdal og Henrik Heldal. Og så det neste sommer på TV Norge. Du kan få det tegnspråktolket hvis du ikke klar over det. Og det nordmenn søkende etter hyttedøllen som leder gjerne til en opplevelse av forskjellige ting. Trillebåre grensesetting episoden 20.55 på TV Norge i kveld.

I dagens Kjekt å vite så skal vi markere at på denne dagen i 1949 ble Genève-konvensjonene undertegnet. Og hva er Genève-konvensjonene? Det er fire internasjonale traktater med røtter tilbake til 1864, men det ble også vedtatt i 1949. De utgjør kjernen i krigens folkerett og beskytter sårede, syke, skipbruddene og sivile under væpnede konflikter. Og vil du vite mer om dette her, så kan du lese oss Røde Kors. Men den første konvensjonen beskytter sårede og syke soldater i landstyrker. Den andre konvensjonen beskytter sårede, syke og skipbruddende soldater til sjøss. Den tredje konvensjonen regulerer behandlingen av krigsfanger. Den fjerde konvensjonen beskytter sivile personer i krigstid og under okkupasjon. Og det er blant annet prinsipp menneskelig behandling uten forskjellsbehandling. Litt om Genève-konvensjonene. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

Nær halvparten av befolkningen her i landet ønsker å kutte i formuesskatten, eller fjerne den helt. En undersøkelse Klassekampen har fått gjennomført viser at 49% ønsker dette. Blant Arbeiderpartiets velgere vil 69% beholde eller øke skatten. Rundt 4 av 10 har utsatt nødvendig vedlikehold på bolig, leilighet eller hytte, det viser en ny Norstat-undersøkelse for forsikringsselskapet Frende. 2 av 5 nordmenn sier de har droppet eller manglet råd til tiltak. Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen i Frende sier utsettelser kan gjøre at skaden oppdages senere. Kamil Jalal Fattah saksøker den norske staten for å få returnere til Norge etter at han har sonet en terrorrelatert dom i Italia. Han er dømt sammen med mulla Krekar. Drammens Tidende skriver at saken går i Oslo tingrett over 3 dager, og at Fattah deltar via videolink fra fengsel. Staten tok fra mannen statsborgerskapet og avviser kravet som nå kommer. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Salangen i Troms etter at et skytevåpen ble brukt. Politiet fikk melding mandag kveld. Troms politidistrikt bekrefter at det ble benyttet skytevåpen, og at en mann ble funnet død i huset. En kvinne i 20-årene er siktet for drap, skriver Dagbladet. En nordmann i 20-årene er pågrepet i Thailand etter å ha unndratt soning av en dom. NRK melder at han ble tatt av thailandske immigrasjonsmyndigheter på søndag etter en såkalt red notice fra Interpol. I tillegg skal han ha overskredet visumperioden med 267 dager. Friidretts-EM i Birmingham går inn i sin tredje dag. I dag innleder Sander Skottheim tikampen med 100 meter. Tobias Grønstad løper semifinale på 800 meter. Historiens raskeste på 400 meter hekk, Karsten Warholm, skal gi seg ut på semifinale i ettermiddag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

nesten litt morsomt. Uansett hvor mange ganger man gjesper, så blir man ikke mer i våken av gjespingen, men der ser du. Det jeg brukte morgenen min på, god onsdag, og velkommen til dagens morgensending. Vi har passert 7, så vi er sånn tålegreit informert om hva som foregår i verden. Morgensendingen med sitt vanlige innhold, vi skal gå i dybden på enkelte av de større sakene. Vi skal se på avisene naturligvis, og så skal det serveres både et godt slag musikk, akkompagnert av litt kaffe underveis.

dagens morgensending med masse interessante nyheter. Vi skal blant annet, skal vi se, skal vi trykke oss inn på rett det på skjermen her. Vi skal blant annet snakke om litt politisaker. Det har vært litt både her og der. Kritikk av Donald Trump etter dette flystuntet i Tyrkia, og så skal vi høre om en skytevåpenhendelse i Troms. Det dukker opp både her og i nyhetene underveis. Somebody.

Vi tar en liten titt på noen av de nyhetssakene som har utspilt seg i løpet av natten. Trump bekrefter altså dette hemmelige flybytte etter NATO-toppmøtet i Tyrkia. Dette får han også kritikk for. 4 av 10 nordmenn dropper nødvendig vedlikehold på hus, leilighet eller hytte. Og det kan jo komme tilbake og besøke deg på et litt utrivelig tidspunkt senere. En mann ble angrepet med en sten inne på et hotell i Ski i Follo i natt. En annen mann pågrepet etter en knivtrussel på en T-banestasjon i Oslo. Så var det dette voldsomme jordskjelvet da, som rammet Colombia på mandag. Nå har myndighetene der kommet ut med noen tall som viser at minst 250 bekreftet omkommet. Og hvis vi returnerer til Trump og USA, et flertall av amerikanere misfornøyd med jobben han gjør. 61% gir ham et klart og tydelig nei.

Jeg har funnet frem almanakken. I dag så er det Clara som har navnedag. Det har også Camilla. Vi sender ut våre gratulasjoner. Clara har navnedag fordi den katolske kirke i dag feirer den hellige Clara av Assisi, en klostergrunnlegger som døde i 1253. Det er ingen nasjonaldager i dag, ingen helligdager heller, sånn sett. Så her er vi åpne for alle mulige løsninger. Når det gjelder historien, så har det skjedd litt. Husker du Kursk, den russiske ubåten Kursk som sank i Barentshavet? Det skjedde i år 2000, så der har tiden gått. Ganske fort. Hvis vi går lenger tilbake i tid, til 1851, så var det en kar som het Isaac Singer. Han fikk patent på symaskinen, og den har jo siden gjort det ganske greit, man får lov å si. Sikkert skapt en skjorte eller to. Vi skal tilbake til almanakken underveis.

Vi skal en tur til Italia i nyhetene, men det handler ikke om Italia, det handler i aller høyeste grad om Norge. Der er det en kar som heter Kamil Jalal Fatta. Han har saksøkt Norge. Han ble dømt i den samme saken hvor Mulla Krekar ble dømt, og er knyttet til terrornettverket Rawti Sjaks. Og han saksøker den norske stat for å få lov å returnere hit når han er ferdig med å sone denne terrordommen i Italia. Drammens Tidende skriver at saken skal gå i Oslo tingrett over 3 dager. Fatta selv deltar via videolink fra fengselet. Og bakgrunnen for at han saksøker Norge er fordi Norge da etter dommen i Italia for terror fratok ham det norske statsborgerskapet. Dette ønsker han tilbake, han ønsker også å returnere til Norge. Staten avviser naturligvis kravet, og så vil rettssaken avgjøre hvor dette ender. If

i dagens aviser litt oppmerksomhet. Dette Riksaviser, jeg har gjort et lite utvalg her. La oss starte i Aftenposten i dag. Du tenker kanskje at nasking, altså det å ta noe fra butikken, det er noe som skjer, og det er små barn som gjør det, og det skjer en gang iblant. Sannheten er visst en annen, en butikksjef her, som sier til Aftenposten, jeg tar noen i å stjele hver eneste dag. Antallet anmeldte butikktyverier i Oslo har økt kraftig i år. I Stavanger har en butikk sluttet med selvbetjente kasser etter omfattende tyverier. Dagens Næringsliv i dag. 114 000 nordmenn har endret skatteverdien på boligen. Regjeringens nye modell skal gi mer treffsikre boligverdier, men antallet boligeiere som har endret verdien på skattekortet har økt kraftig, står det videre. Og så var det altså uttalelsen fra oljefondsjef Nicolai Tangen på Arendalsuka i går, hvor han sier at oljefondet kan bli borte. Det er ikke gitt at denne pengebunken varer evig. Det er det ingen tidligere store pengebunker som har gjort. VG i dag, helsesak på forsiden. Migrenekur gir nytt håp, står det. Dette er en ny norsk studie. Og her er det en forsker som heter Thor Wergeland, som sier vi har et legemiddel som har god effekt for mange, få bivirkninger og samtidig er billig. Høres nesten utopisk ut. Så er det en kar som heter Terje Karlsson. Han ble svindlet av datteren. Ja, datteren i hermetegn. Dette er en SMS-svindel. Meldingen han fikk leste, «Pappa, kan du gjøre meg en tjeneste?» Og det gjorde han selvfølgelig, eller dessverre. Dagbladet i dag, bildet av Putin. Putin står bak, står det, tallrike dataangrep mot Norge. Det er helt avgjørende at Ukraina ikke taper krigen, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen, og mener disse to tingene henger sammen. Litt om smerteplager, litt om Trump, og hvorfor koster egentlig fisken så mye? Det spør Dagbladet i dag.

tilbake igjen i almanakkene. Det er Clara og Camilla som har sin dag i dag. Gratulerer med dagen. Om Clara, så googlet jeg det sted, og det første som kommer opp er «For elven ved samme navn, se Trysilelven». Det er fordi det er noen som heter Clara Elven i Sverige, selvfølgelig. Camilla er et kvinnenavn, dannet av det romerske familienavnet Camillus, og Clara dukker opp i dag fordi den katolske kirke feirer den hellige Clara av Assisi. Fødselsdager, da har vi kong Christian den tredje av Danmark og Norge, som ble født i 1503, og av de mer, hadde nær sagt, nymotens, de unge, så har vi, ja, hvem har vi? Wednesday 13, den amerikanske musikeren, født i 1976, er i noe som heter horror punk-sjangeren. Og så har vi Kristoffer Schau, den norske komikeren og musikeren som har bursdag i dag. Han er født i 1970. Og hvis du har bursdag i dag, så håper jeg den blir fantastisk. Gratulerer med dagen.

er mange og lange diskusjoner som foregår på nett og blant gode venner og familier omkring vaksiner, om covid, om hva som den virkelige sannheten. Og så kommer det en sak i dag. Denne ikke god hvis du antivaksine. Det BMJ Public Health som har trukket tilbake en studie om overdødelighet under pandemien. Studien ble publisert for noen år siden i 2024, ble kritisert for å gi feilinformasjon om dødsårsaker økt troverdighet. Utgiveren sier tilbaketrekkingen skyldes feilinformasjon og begrenset originalarbeid fra forfatternes side. Og dette har vært en viktig del av argumentasjonen i antivaksineinnlegg. Går ikke ut fra at antivaksineinnlegg forsvinner, men det i hvert fall et av argumentene fjernet fra bordet, kan det late til. Dette morgensendingen. Nå skal du få litt musikk.

Jeg vet ikke hvordan det med deg, men jeg liker et godt mysterium. Hvem bygget pyramidene? Ja, det vet vi jo. Men det finnes ganske mange andre ting vi ikke vet. Og det finnes mange sånne tavler med forskjellige språk på, som vi ikke kjenner. Så vi har det som ser ut som skrift, og så vet vi ikke hva det sier. Og det en sånn en, hvor noen nå har klart å løse det. Karen 86 år gammel, selvlært lingvist, kaller han seg. Og han har sett på noen inskripsjoner da, som hamret inn i en basaltstein i nærheten av der han bor. Og nå har han løst gåten, sier han. For her står det: «Før meg fantes det ingenting, men ved guden Haldis kraft grunnla jeg denne byen. Vi i det østlige Tyrkia, og det språket til det forsvunne kongeriket Uartu, som nå løst av en amatør.»

I år har LO hatt to rettssaker i tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte i seier, men er anket. De er altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell i Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. Oljefondet legger i dag frem rapporten for første halvår. Fremleggelsen skjer på en pressekonferanse i Sparebanken Norges lokaler i forbindelse med Arendalsuka. Oljefondsjef Nicolai Tangen sa i går ettermiddag at fondet kan forsvinne, og at nordmenn i 2026 er blitt vant til at fondets avkastning utgjør nesten en firedel av statsbudsjettet. Nær halvparten av befolkningen her i landet ønsker å kutte i formuesskatten, eller fjerne den helt. En undersøkelse Klassekampen har fått gjennomført viser at 49% ønsker dette. Blant Arbeiderpartiets velgere vil 69% beholde eller øke skatten. Rundt 4 av 10 har utsatt nødvendig vedlikehold på bolig, leilighet eller hytte. Det viser en ny Norstat-undersøkelse for forsikringsselskapet Frende. 2 av 5 nordmenn sier de har droppet eller manglet råd til tiltak. Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen i Frende sier utsettelser kan gjøre at skaden oppdages senere. Kamil Jalal Fattah saksøker den norske staten for å få returnere til Norge etter at han har sonet en terrorrelatert dom i Italia. Han er dømt sammen med mulla Krekar. Drammens Tidende skriver at saken går i Oslo tingrett over 3 dager, og at Fattah deltar via videolink fra fengsel. Staten tok fra mannen statsborgerskapet og avviser kravet som nå kommer. Friidretts-EM i Birmingham går inn i sin tredje dag. I dag innleder Sander Skottheim tikampen med 100 meter. Tobias Grønstad løper semifinale på 800 meter. Historiens raskeste på 400 meter hekk, Karsten Warholm, skal begi seg ut på semifinale i ettermiddag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

denne morgenen, den bare fortsetter. Vi har passert 8-slaget, og vi har blitt oppdatert. Vi skal nå bruke litt tid på å gå i dybden på enkelte av disse nyhetssakene. Jeg har også med meg avisene inn i studio. Vi skal se på noen forsider underveis her. Og så undres du kanskje, hva er de andre opptatt av? Og det skal vi se på. Vi skal ta en tur utenlands og se hva utenlandske medier mener om tilstanden i verden og hjemme hos seg selv i dag. Det kommer etter denne låta her. God morgen.

La oss se hva utenlandske medier skriver om. Jeg har falt litt for en sak her i Dansk TV 2. De skriver om en dansk radiostasjon som heter Radio 4. De har fått kritikk for å ha satt opp byster av Elon Musk og Benjamin Netanyahu med tau rundt halsen, hvor det står begår folkemord og så videre. De skal nå fjernes. Og Sky News, de skriver om tørke i Storbritannia. I deler av London så er det nå vannløst. Ingen dusj, ingen toalett, ingenting. 10 000 hjem uten vann.

er onsdag morgen, morgensendingen. Jeg hadde nær sagt det i full sving, det høres jo dramatisk ut. Det er bare at vi er i gang, og vi føler vel at det er en viss sjøvung over dagen. Jeg har fått meg en ny kopp kaffe blant annet. I dag så skal oljefondet presentere sin rapport om hvordan det har gått det første halvåret. Vi er jo forholdsvis bortskjemt med at dette fondet leverer. Hva som skjer, det får vi da først svar på litt senere i formiddag. Dette skal skje på en pressekonferanse i Sparebanken Norges lokaler i forbindelse med Arendalsuka. Oljefondsjefen Nicolai Tangen, han sa jo i går ettermiddag at dette fondet det kan forsvinne. Det er ingen store formuer noe sted i verden som har vært evig. Og han sier videre at nordmenn i 2026 er blitt vant til at fondets avkastning utgjør nesten en firedel av statsbudsjettet. Jeg vet ikke om det var en førevar i forhold til dagens rapport, vi får håpe det ikke er det, og at rapporten den bare oser av suksess og fremgang.

har du fått deg solformørkelsebriller? Det holder ikke med vanlige solbriller her, eller andre ting. Du kan ødelegge øynene, faktisk. Det er solformørkelse i kveld, i den grad det er mulig å se den. Nå er det jo meldt skyer omtrent rundt baut. Og hvis jeg kaster et blikk her på varslet, så ser det ut til at solformørkelsen, som altså skjer mellom 19.30 og 20 i kveld, egentlig bare kan ses i deler av Rogaland, Øst-Finnmark og helt sør i Sør-Norge, altså deler av Sørlandet. Så lykke til! Jeg kunne gjerne tenke meg å se den. Hvis du virkelig skal ha uttelling, så bør du umiddelbart frakte deg selv til Spania, eller Island, eller inn til en eller annen båt ute i Atlanterhavet. Der skal forholdene være helt fantastisk. Og hvis det letter litt etter skydekket, så kan du jo henge utendørs, for senere i natt så kommer det en meteorsverm som blir synlig for de som ikke har overskyet hverdag. Det kan være ganske spennende, ganske hyggelig. En sånn læringsmulighet for deg som har barn, og som klarer å holde dem våkne uten skjerm utover kvelden. Alright, vi har blant annet litt showbiz vi skal se på om et øyeblikk. Jeg har noen aviser jeg tenkte vi skulle se på forsidene til. Alt dette som en del av morgensendingen.

Jeg lå i sengen i går og bare skulle sjekke litt hva som foregår i verden, og falt over en sak på VG som handler om Anita Skorgan. I all hemmelighet så har hun skrevet en biografi der hun forteller alt om et liv med suksess, men også om dype kriser. Boken får titlen Innerst inne. Det inkluderer da ekteskapet med Jahn Teigen, naturligvis, og hvordan det både begynte og avsluttet, og det å være mor til tvillinger med cerebral parese. Biografien den skal lanseres 16. oktober, og jeg ville vel ikke blitt spesielt overrasket om ikke den boken ender opp under en og annen busk i desember. Ganske fancy cover på boken for øvrig. Det er åpenbart et bilde fra 80-tallet her, med henne selv og Teigen sittende foran noe graffiti et eller annet sted. Jeg skal lese den i hvert fall.

Vi skal i dagens aviser litt oppmerksomhet. Dette Riksaviser, jeg har gjort et lite utvalg her. La oss starte i Aftenposten i dag. Du tenker kanskje at nasking, altså det å ta noe fra butikken, det er noe som skjer, og det er små barn som gjør det, og det skjer en gang iblant. Sannheten er visst en annen, en butikksjef her, som sier til Aftenposten, jeg tar noen i å stjele hver eneste dag. Antallet anmeldte butikktyverier i Oslo har økt kraftig i år. I Stavanger har en butikk sluttet med selvbetjente kasser etter omfattende tyverier. Dagens Næringsliv i dag. 114 000 nordmenn har endret skatteverdien på boligen. Regjeringens nye modell skal gi mer treffsikre boligverdier, men antallet boligeiere som har endret verdien på skattekortet har økt kraftig, står det videre. Og så var det altså uttalelsen fra oljefondsjef Nicolai Tangen på Arendalsuka i går, hvor han sier at oljefondet kan bli borte. Det er ikke gitt at denne pengebunken varer evig. Det er det ingen tidligere store pengebunker som har gjort. VG i dag, helsesak på forsiden. Migrenekur gir nytt håp, står det. Dette er en ny norsk studie. Og her er det en forsker som heter Thor Wergeland, som sier vi har et legemiddel som har god effekt for mange, få bivirkninger og samtidig er billig. Høres nesten utopisk ut. Så er det en kar som heter Terje Karlsson. Han ble svindlet av datteren. Ja, datteren i hermetegn. Dette er en SMS-svindel. Meldingen han fikk leste, «Pappa, kan du gjøre meg en tjeneste?» Og det gjorde han selvfølgelig, eller dessverre. Dagbladet i dag, bildet av Putin. Putin står bak, står det, tallrike dataangrep mot Norge. Det er helt avgjørende at Ukraina ikke taper krigen, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen, og mener disse to tingene henger sammen. Litt om smerteplager, litt om Trump, og hvorfor koster egentlig fisken så mye? Det spør Dagbladet i dag.

undrer seg hvilke merkedager vi skal markere i dag. 12. august. Jo da, vi skal markere elefanten, altså ikke fysisk, men vi skal i alle fall tenke på elefanter. Elefantens dag i dag. En feiring eller markering som jeg ganske glad for, det vinylplatedagen som i dag. Og da jeg begynte i radio, så måtte vi sitte og arbeide med vinyl. Og det noe med vinyl når du starter en platespiller, som gjør at den starter feil. Altså, whoop, du hører liksom at den drar i gang hvis du ikke gjør det perfekt. Og etter hvert så lærte man seg jo det da, hvordan man skulle få til det og få det til å lyde helt perfekt hver gang. Nå, det en helt annen sak. Jeg skal nok snurre en plate eller to når jeg kommer hjem. Det for øvrig uken for det mest engelske av alle engelske kulturelle innslag, og det afternoon tea. Så hvis du ikke får det til i dag, så har du hele uken på det.

skal være litt historieorienterte. Det et sted som heter Kursk. Vi har hørt om det i konflikten mellom Russland og Ukraina. Men for oss nordmenn så vil jo Kursk ha en helt annen betydning. Som i K-141 Kursk. Det var en russisk atomubåt av det altså NATO-klasse som heter Oscar den 2. Og tilhørte Nordflåten. Og den gikk ned, sank i Barentshavet på dagens dato i år 2000. Ja, tiden flyr. Den gikk ned. Til å starte med så visste man ikke så mye om skjebnen til denne ubåten, og så kom Storbritannia og Norge på banen og tilbød russerne hjelp for å få ubåten opp og se om man kunne redde noen. Det tok noen dager før russerne sa ja takk, og etter hvert så ble altså ubåten hevet. Ingen overlevde dette forliset, men dag til dag, Kursk gikk ned i 2000.

det var det for dagens morgensending. Dagen i full gang, den nå. Formiddagssendingen like om hjørnet. Mer musikk, mer underholdning. Jeg har sjekket musikkutvalget i hvert fall. Det ser da mer enn tålelig ut, vil jeg påstå. Når det gjelder nyhetsoppdateringer, så får du det hver hele time utover dagen. Og det slik at du møter Kyrre Dahl, mener jeg, skal vi se. Trykker på knappen her. Ja, jeg får faktisk en tommel opp fra kolleger. Det Kyrre som dukker opp fra klokken 11. Jeg trener. Vi høres i morgen.

Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% i første halvår i år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det er ifølge Norges Bank Investment Management den høyeste kroneavkastning i et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22.683 milliarder. Kornsorten bygg løftes frem som en mer robust kornsort for norsk mat i fremtiden. Klimaendringene med tørke og størtregn gjør matkvalitetsdyrking mer krevende her i landet. Bygg tåler ulike forhold bedre og kan på sikt erstatte hvete, ifølge bønder og matprodusenter. I år har LO hatt to rettssaker i tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte i seier, men er anket, de er altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell i Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. Nær halvparten av befolkningen her i landet ønsker å kutte i formuesskatten, eller fjerne den helt. En undersøkelse Klassekampen har fått gjennomført viser at 49% ønsker dette. Blant Arbeiderpartiets velgere vil 69% beholde eller øke skatten. BMJ Public Health har trukket tilbake en studie om overdødelighet under pandemien. Studien, publisert i 2024, ble kritisert for å gi feilinformasjon om dødsårsaker økt troverdighet. Utgiveren sier tilbaketrekkingen skyldes feilinformasjonen og begrenset originalarbeid fra forfatterens side. Studien ble også brukt i antivaksineinnlegg. Det er solformørkelse i kveld mellom 19.30 og 20, med delvis fase over Norge og totalfase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det er best i Rogaland, Øst-Finnmark og helt sør i Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyer. Senere på natten kommer en meteorsverm. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, og velkommen til denne utgaven av Sommerblanding. Mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg er da din sommervert. Og hva er det som hører sommeren mer til enn sola? Og i kveld så skal vi alle se på sola, for det er nemlig snakk om stor, delvis solformelkelse i Norge. Men er du blant de som gjerne vil se på dette, så er det ikke nok med vanlige solbriller, og du trenger får du vite mer om snart. Vi skal også høre at det var 5,1 millioner passasjerer ved flyplassene til Avinor i juli. Det er en økning på 1% i innlandsruter og 2% i utenlandstrafikken. Mer om det snart. Og velgere i alle partier mener at inntektsforskjellene bør bli mindre. Det viser YS sitt arbeidslivsbarometer for i år. Og på denne dagen 1949 ble Genève-konvensjonen undertegnet, så mer om de får du hvis du følger med denne timen.

Når det gjelder værutsiktene, så er det mye som tyder på at vi avslutter sommeren med et smell denne helgen. Det er nemlig meldt om stigende temperatur i hele landet, og i noen deler så er det meldt om svært varmt. Men de tre første dagene tar vi nå fra Yr. Østlandet får grått vær og litt regn innimellom, men også lange perioder med delvis skyet oppholdsvær, og temperaturene på vei oppover opp i 25 grader på det varmeste. Sørlandet får delvis skyet oppholdsvær i hele tredagersperioden. Det varierer mellom 19 og 23 grader. Vestlandet får grått og litt vått, særlig over morgen, men temperaturen er på vei oppover, 20 grader som makstemperatur. Midt-Norge får også grått og vått, men temperaturen er på vei oppover. Ja, du hørte det, 18 grader som maksimumstemperatur. Også i nord så er temperaturen på vei oppover, det blir ikke så høyt, men 13 grader i hvert fall i overmorgen. Det er vent nedbør hver dag

Normalt sett så er det ikke lurt å se rett på sola, men i kveld skal du gjøre et lite unntak, hvis du har riktig utstyr i hvert fall. Det er altså en stor delvis solformørkelse i Norge. Mellom 81-85% av sola dekkes av månen på det meste. Fenomenet starter i nord rundt klokka 18.30, og fra Sør-Norge så er det litt etter klokka 19, med maks formørkelse om lag en time senere. Skal du se mot sola, så holder det ikke med vanlige solbriller, skriver Standard Norge i en pressemelding. Den internasjonale standarden ISO 12312-2 stiller krav til filtre som er laget for direkte observasjon av sola. Administrerende direktør i Standard Norge, Jakob Mehus, sier at en solformørkelse er et godt eksempel på hvorfor standarder betyr noe i hverdagen. Når du skal se mot sola, trenger vi strenge krav til utstyret som skal beskytte øynene. Og det er altså hvor mye synlig lys, ultrafiolett stråling og infrarød stråling som filtret slipper igjennom, det handler om her.

Vi har selvsagt med et pollenvarsel, hentet fra Norges Astma-Allergiforbund. Vi starter med Østlandet. Det er ventet lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. Det samme gjelder i Sørlandet, hvor det ser ut som burotpollen forsvinner i løpet av et par dager. Ikke noe å melde fra Vestlandet, bortsett fra litt grann gresspollen i Hordaland. Indre Østlandet venter lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. I fjellstrøkene så er det lite eller ingenting av burotpollen, men lave nivåer av gresspollen. Trøndelag, det er lave nivåer av både gresspollen og burotpollen. Og i Nordland, Troms og Finnmark så er det ikke så mye å snakke om. Det er lave nivåer av gresspollen, og det er ikke ventet noe burotpollen, i hvert fall veldig lite av det. Så det nærmer seg sesongens slutt for pollen, det er kanskje greit for noen.

Nordmenn sier nei til økte lønnsforskjeller, og det gjelder uansett hvilket parti de stemmer på. Det viser YS, arbeidslivsbarometer, for 2026. Hele 92% av de som har deltatt i barometeret svarer at de ikke ønsker økte lønnsforskjeller, og nær 2 av 3 mener inntektsforskjellene bør bli mindre. YS-leder Hans-Erik Skjeggerud slår fast i en pressemelding at ytterst få av oss ønsker større inntektsforskjeller. Likevel øker de. Det er et stort paradoks, mener Skjeggerud. De rikeste blir rikere, samtidig som de med lavest lønn sakker akterut. Over halvparten av FRP-velgere som tjener under medianen vil ha mer økonomisk utjevning. Og på venstresiden så trumfer verdien i lønna. Her vil et stort flertall av alle inntektsgrupper ha mer utjevning. Og utdanning slår lønn. Høytlønte med høy utdanning er mer for utjevning enn høytlønte med lav utdanning, kommer det fram.

Er det noen som hører sommeren til, så er det badetemperaturer på radioen, så her får du noen utvalgte. Vi starter med Rogaland. Sandnes melder om 17,1 grader i Bråsteinvatnet. Stavanger melder om 15,3 ved Furre Beach, var bra navn. I Tysvær er det 17 grader i Aksdalsvatnet. I Vestland fylke så meldes det om 12,5 ved Kårbø i Alver, 14,1 ved Nordnes Park og Sjøbad i Bergen, 15 grader ved Mjånes i Bjørnafjorden, og i Sogndal så er det 14 grader ved Hittungsgrovi. Ullensvang, 15 grader ved Klokkesteinviki. I Møre og Romsdal så kan vi starte i Volda, 16 grader ved Grodås, Tingvoll 14 grader ved Øydegard Marina, og i Molde er det 14,4 grader ved Naustdal. Kristiansund topper lista her nå, 15 grader med Dragabukta, mens de Hareid er 17 grader og Holestanden, Aure har 14 grader i vannet.

0: Sørlandsradioen spiller Radio Bingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.
1: Lett blanding.

Det er flere som er ute og flyr om dagen. Totalt reiste 5,1 millioner passasjerer gjennom flyplassene til Avinor i juli. Det er 1% flere enn i samme måneden i fjor. Og økningen kommer hovedsakelig fra flere reisende utenlands. Og den tallet på utenlandspassasjerer økte med 2%. Tallet på passasjerer på innenlandsrutene økte med 1%. Så langt i år så har nærmere 31 millioner passasjerer reist gjennom Avinors lufthavner. Det er 2% flere enn i samme periode i 2025. Og til tross for uro knyttet til mulige streiker i luftfarten, har det vært en travel måned på flyplassene, sier Eirik Verå, som direktør for trafikkutvikling i Avinor. Flere har reist til og fra utlandet enn i samme måned i fjor, og sommeren har vært preget av stor reiselyst både til og fra Norge. Veksten på Bergen flyplass holder fram, og det er høy interesse for Vestlandet som reisemål blant både norske og utenlandske reisende.

I dagens TV-tips har vi plukket ut to filmer. The Devil Wears Prada, eller Prada. Andreas Sachs kommer til New York med en drøm om å få jobbe i ukebladbransjen. Og hun tror hun endelig på rett vei. 22.15 på TV2. Og så det en helt annen type film. Chris en ung amerikaner som gir opp college for å delta i Vietnamkrigen. Han står overfor en moralsk krise. 21.00 Platoon på TV3+. Det blir en lang dekning av Arendalsuka på NRK2. Det ungdomspartilederne som møtes til debatt i Arendal Kulturhus. Programledere Eline Møvarp Årdal og Henrik Heldal. Og så det neste sommer på TV Norge. Du kan få det tegnspråktolket hvis du ikke klar over det. Og det nordmenn søkende til hyttedøllen som leder gjerne til en opplevelse av forskjellige ting. Trillebåre grensesetting episoden 20.55 på TV Norge i kveld.

I dagens Kjekt å vite så skal vi markere at på denne dagen i 1949 ble Genève-konvensjonene undertegnet. Og hva er Genève-konvensjonene? Det er fire internasjonale traktater med røtter tilbake til 1864, men de ble også vedtatt i 1949. De utgjør kjernen i krigens folkerett og beskytter sårede, syke, skipbruddene og sivile under væpnede konflikter. Og vil du vite mer om dette her, så kan du lese oss Røde Kors. Men den første konvensjonen beskytter sårede og syke soldater i landstyrker. Den andre konvensjonen beskytter sårede, syke og skipbruddende soldater til sjøss. Den tredje konvensjonen regulerer behandlingen av krigsfanger. Den fjerde konvensjonen beskytter sivile personer i krigstid og under okkupasjon. Og det er blant annet prinsipp menneskelig behandling uten forskjellsbehandling. Litt om Genève-konvensjonene.

Kulturminister Lubna Jaffery gir Lise Klaveness full støtte etter FIFA-bråket om president Gianni Infantino. Jaffery kom med støtteerklæringen etter en debatt på Arendalsuka om kvinneandelen i norsk idrett. Hun omtaler Klaveness som prinsipiell og tydelig. I dag skal Klaveness møte UEFA-kolleger i Salzburg. Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% i første halvår i år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det er ifølge Norges Bank Investment Management den høyeste kronavkastning i et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22.683 milliarder. Kornsorten Bygg løftes frem som en mer robust kornsort for norsk mat i fremtiden. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør matkvalitetsdyrking mer krevende her i landet. Bygg tåler ulike forhold bedre og kan på sikt erstatte hvete, ifølge bønder og matprodusenter. I år har LO hatt to rettssaker i tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte i seier, men er anket, de er altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell i Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. BMJ Public Health har trukket tilbake en studie om overdødelighet under pandemien. Studien, publisert i 2024, ble kritisert for å gi feilinformasjon om dødsårsaker økt troverdighet. Utgiveren sier tilbaketrekkingen skyldes feilinformasjonen og begrenset originalarbeid fra forfatterens side. Studien ble også brukt i antivaksineinnlegg. Det er solformørkelse i kveld mellom 19.30 og 20, med delvis fase over Norge og totalfase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det er best i Rogaland, Øst-Finnmark og helt sør i Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyer. Senere på natten kommer en meteorsverm. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

igjen, og velkommen tilbake til Sommerblanding. Mitt navn er Kyrre Dahl, og det betyr sommerlige toner. Litt sommerlig prat, så sommerlig som mulig. Denne timen skal vi snakke litt om solformørkelsen. Du har fått det med deg, antar jeg. Men visste du at dette er et fenomen som ikke bare er spennende på himmelen? Det får også strømprisene til å stige. Hvordan det er mulig får du vite hvis du følger med denne timen. Og så er det stort press i EU om å godkjenne såkalt selvkjørende biler. Ny teknologi har potensial til å redde mange liv, men den er fortsatt umoden, mener Trygg Trafikk. Litt mer om saken snart. Og i fjor så mottok Trygg Forsikring nærmere 700 skademeldinger fra smartklokkeeiere. Nesten to av ti saker handlet om klokker som var mistet eller glemt igjen. Og det er ikke så veldig lurt. Alt for mange som glemmer igjen smartklokka, husk på den.

Når det gjelder værutsiktene, så er det mye som tyder på at vi avslutter sommeren med et smell denne helgen. Det er nemlig meldt om stigende temperatur i hele landet, og i noen deler så er det meldt om svært varmt. Men de tre første dagene tar vi nå fra Yr. Østlandet får grått vær og litt regn innimellom, men også lange perioder med delvis skyet oppholdsvær, og temperaturene på vei oppover opp i 25 grader på det varmeste. Sørlandet får delvis skyet oppholdsvær i hele tredagersperioden. Det varierer mellom 19 og 23 grader. Vestlandet får grått og litt vått, særlig over morgen, men temperaturen er på vei oppover, 20 grader som makstemperatur. Midt-Norge får også grått og vått, men temperaturen er på vei oppover. Ja, du hørte det, 18 grader som maksimumstemperatur. Også i nord så er temperaturen på vei oppover, det blir ikke så høyt, men 13 grader i hvert fall i overmorgen. Det er vent nedbør hver dag.

Du har sikkert fått med deg at det solformørkelse I kveld, men har du fått med deg at den bidrar til høyere strømpriser? Det melder NTB. Det altså ikke bare et sjeldent himmelfenomen, men også et fenomen som bidrar til at strømprisen stiger. Og den finner sted I hele Europa, og selv om Norge slipper noe billigere unna, så påvirker den også Norge ifølge E24. Ifølge kraftanalytiker Sigbjørn Seland I Storm Geo, så vil solkraften, som for tiden står for 13% av EUs kraftproduksjon, dempes med rundt 10.000 megawatt under formørkelsen I kveld. Det åpenbart at solformørkelsen har bidratt til ekstra høye prisene I time 20 og 21. Dette smitter over fra Nederland og Tyskland til de norske prisområdene NO0 og NO2, sier Seland. Og særlig NO2 tett knyttet til Europa, her stiger strømprisen på det meste til 4,37 kroner per kilowattime I kvarteret mellom 19.45 og klokka 20.00.

Som vanlig så forteller vi alt som er kjekt å vite om dagen i dag. Det er navnedag for Clara og Camilla. Clara kommer av latin clarus, som betyr lys eller klar. Camilla kommer av latin Camillus, ung jente som hjalp til ved offringer i Roma. Gratulerer til Clara og Camilla. Når det gjelder solens gang, så er det soloppgang Tønsberg 05.24, solnedgang 21.20. I Torrevieja i Spania, soloppgang 07.15, solnedgang 21.01. De ligger litt feil i forhold til tidszonen, for å si det sånn. Når det gjelder bursdager, så tar vi med dansk-norsk konge. Christian den tredje, han ble født i 1503. Filosof Helena Blavatsky ble født i 1831. Og filmprodusent Cecil B. DeMille i 1881. Fysiker og Nobelprisvinner Erwin Schrödinger kom til verden i 1887. Forfatter Ebbe Haslund i 1917. Så vet du det.

Trygg Forsikring mener at alt for mange glemmer smartklokken. I fjor mottok de nærmere 700 skademeldinger fra fortvilte smartklokkeeiere. Nesten 2 av 10 saker handlet om klokker som var mistet eller glemt igjen. Smartklokka har blitt en naturlig del av hverdagen, enten vi er på jobb, trening, reise eller fest. Men mange er ikke klar over at det kan få betydning for erstatningen dersom klokken blir borte fordi den er glemt igjen eller mistet uten at man kan redegjøre for hva som har skjedd. Det sier Espen Borge, som er kommunikasjonsrådgiver i Trygg. De betalte ut erstatning på nesten 2 millioner kroner i fjor på grunn av smartklokker som enten ble stjålet, skadet eller utsatt for andre uhell. Derfor er det viktig å ta godt vare på klokka og være ekstra oppmerksom når man tar den av seg på trening, i garderober eller på reise, sier Borge. Og så langt i år så har Trygg registrert over 300 skadesaker knyttet til smartklokker. Og sakene spenner fra tyveri og uhell til støt, fall og knuseskader, og de blir stadig dyrere.

Et siste hopp i havet rekker du vel før sommerferien er over. Her er noen badetemperaturer. Vi starter nå med Trøndelag. Malvik 16 grader ved Hundhammeren. Namsos har 14 grader ved Krongelvika. Røros 13 grader i Hundskinnvika. Ved Trondheim så er det 13,5 grader ved Teisendammen. I Nordland så er det 12 grader ved Søvikmoen i Alstahaug. I Flakstad 12 grader ved Ramberg. Lurøy har 12,9 ved Hamneholdveien. Og i Narvik er det 13,5 grader ved Nils Larsvika. I Troms så er det 13,9 ved Equinor i Harstad. Kåfjord har 13,5 ved Olderdalen. Målselv har 15 grader ved Ansvatn. Og Tromsø 12 blank ved Yggdrasiltunet gårdshotell. Finnmark, der er det Alta som melder om 15 grader i vannet i Gakor i vannet. Porsanger 12,5 ved Børselnes og i Vadsø 13 grader. Svalbard 6,5 ved Bykaja.

Det er blitt mye vanskeligere å bli boligeier i storbyene. Det viser den såkalte sykepleierindeksen fra Eiendom Norge. Den viser at boligmarkedet i Bergen, Stavanger og Tromsø er blitt mye mer utilgjengelig for sykepleiere siden i fjor. I første halvår så ble det vanskeligere for en vanlig lønnsmottaker å bli boligeier i flere av de store byene. Vi ser markerte fall i sykepleierindeksen i Stavanger, Tromsø og Bergen, mens den holdt seg stabil i Trondheim og Oslo. Og andelen som kan kjøpe noe i Oslo i det hele tatt er fortsatt lav, mens valgmulighetene i de nevnte byer er blitt færre. Og i Oslo så er det bare 1 av 30 boliger som kan kjøpes med en gjennomsnittlig sykepleierlønn. I Stavanger og Tromsø kan sykepleier nå kjøpe 1 av 10, og i Bergen 1 av 8. Når det gjelder denne undersøkelsen her, så er det billigst i Skien og Porsgrunn. Så vet du det.

Vi tar med et kinotips. Det er en film som har premiere denne uka. Det er The End of Oak Street, en thriller, sci-fi drama, står det i beskrivelsen. Og litt om hva den handler om ifølge Filmweb. Etter en mystisk kosmisk hendelse blir den rolige gaten Oak Street brutalt revet løst fra forstaden den tilhører og transportert til et ukjent sted. I kaoset som følger innser familien Platt raskt at deres eneste håp om å overleve i de fremmede og ugjenkjennelige omgivelsene er å holde sammen. Mens de forsøker å forstå hva som har skjedd og hvor de befinner seg, settes både familiebånd, mot og tillit på prøve. Og The End of Oak Street har Anne Hathaway og Evan McGregor i hovedrollene, sammen med Maisie Stella og Christian Convery. Filmen er skrevet og regissert av David Robert Mitchell, og produsert av blant andre J.J. Abrams. Og beskrives som en stemningsfull og spenningsdrevet fortelling om overlevelse, samhold og menneskelig sårbarhet.

snakke om det en stund, men nå er det mer og mer aktuelt. Selvkjørende biler. Er vi klare for å slippe rattet, spør Trygg Trafikk. De skriver i en melding at EU-systemet er under stort press om å godkjenne såkalte selvkjørende biler på europeiske veier. Ny teknologi har potensial til å redde mange liv i trafikken, men den er fortsatt umoden, mener Trygg Trafikk. Produsentene må være tydelige på hva denne teknologien er og hva den ikke er. Det sier fagsjef Bård Morten Johansen. Det er flere som går alt for langt i sin markedsføring etter vår mening, altså Trygg Trafikk. Dette er avanserte førerstøttesystemer og forutsetter en ansvarlig sjåfør som til enhver tid må være klar til å gripe inn, sier fagsjefen. Og i vår så godkjente nederlandske myndigheter Teslas system Full Self-Driving for bruk i trafikken. Danskene har også nylig godkjent en variant av dette, men med flere restriksjoner. Systemet er ikke kvalitetstestet godt nok, mener Trygg Trafikk. When I get tongue-tied.

Det solformørkelse i kveld mellom 19.30 og 20, med delvis fase over Norge og totalfase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det best i Rogaland, Øst-Finnmark og helt sør i Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyer. Senere på natten kommer en meteorsverm. Kulturminister Lubna Jaffery gir Lise Klaveness full støtte etter FIFA-bråket om president Gianni Infantino. Jaffery kom med støtteerklæringen etter en debatt på Arendalsuka om kvinneandelen i norsk idrett. Hun omtaler Klaveness som prinsipiell og tydelig. I dag skal Klaveness møte UEFA-kolleger i Salzburg. Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% i første halvår i år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det er ifølge Norges Bank Investment Management den høyeste kroneavkastning i et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22.683 milliarder. Kornsorten Bygg løftes frem som en mer robust kornsort for norsk mat i fremtiden. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør matkvalitetsdyrking mer krevende her i landet. Bygg tåler ulike forhold bedre og kan på sikt erstatte hvete, ifølge bønder og matprodusenter. I år har LO hatt to rettssaker i tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte i seier, men er anket, de er altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell i Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. BMJ Public Health har trukket tilbake en studie om overdødelighet under pandemien. Studien, publisert i 2024, ble kritisert for å gi feilinformasjon om dødsårsaker økt troverdighet. Utgiveren sier tilbaketrekkingen skyldes feilinformasjonen og begrenset originalarbeid fra forfatterens side. Studien ble også brukt i antivaksineinnlegg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Da er det kaffepause-quiz-tid, og du undres kanskje hva er tema? Det kan jeg besvare, det er kjent folk. Det betyr at vi er på utkikk etter en person. Kan være nordmann, kan godt være en svensker eller en annen utlending for den sakens skyld. Vi har også åpnet for at personen ikke lenger er i livet. Det skjer noen ganger, og ja, vi har vel åpent om dette er en mann eller kvinne også, skulle jeg tro. Det er tre ledetråder, det kommer i tre omganger, en fasit mot slutten av timen. Hvorfor en fasit? Vel, det er fordi du er din egen dommer, og du bestemmer også hvordan du skal premieres. En liten ekstra tjeneste der på tampen. Jeg håper du er klar. Jeg tror denne er løsbar, er vel egentlig det jeg har lyst til å si om denne første ledetråden og første personen vi er ute etter i dag. Dagens person er kjent som finansmann, hedgefondforvalter, og for å ha en særlig interesse for kunst.

har funnet frem almanakken. I dag så er det Clara som har navnedag. Det har også Camilla. Vi sender ut våre gratulasjoner. Clara har navnedag fordi den katolske kirke i dag feirer den hellige Clara av Assisi, en klostergrunnlegger som døde i 1253. Det er ingen nasjonaldager i dag, ingen helligdager heller, sånn sett. Så her er vi åpne for alle mulige løsninger. Når det gjelder historien, så har det skjedd litt. Husker du Kursk, den russiske ubåten Kursk som sank i Barentshavet? Det skjedde i år 2000, så der har tiden gått. Ganske fort. Hvis vi går lenger tilbake i tid, til 1851, så var det en kar som het Isaac Singer. Han fikk patent på symaskinen, og den har jo siden gjort det ganske greit, man får lov å si. Sikkert skapt en skjorte eller to. Vi skal tilbake til almanakken underveis.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

leter jeg altså etter en meget kjent person I dag, og jeg har vært litt sparsom samtidig som jeg egentlig har gitt deg en forholdsvis pregnant setning, som norsklæreren min sa på videregående. Det betyr en setning som inneholder mye mer enn det man skulle tro. Derfor, hør en gang til, her første ledetråd. Dagens person kjent som finansmann, ja, eller hedgefondforvalter på fagspråket, og for å ha en særlig interesse for kunst. Og det var nok for enkelte til å løse dagens quiz. Vi har flere ledetråder, så vi kjører på. Hold oss på her helt til fasit kommer. Ledetråd nummer to at dagens person emigrerte til England på 90-tallet, bygget seg en karriere og ikke minst formue der. Da han ble ansatt I det offentlige I Norge, var det et tema siden han I over 20 år hadde vært bosatt I utlandet. Hvem det vi snakker om I dag? Jeg tenker svaret, om du ikke har det allerede, ligger på tunga.

tredje og siste ledetråd i dagens quiz. Nå håper jeg du klar. La oss riste litt på det vi har sagt her. Det altså tema kjent folk. En person vi ute etter i dag. Jeg sa dagens person kjent som finansmann, ja, eller det som heter hedgefondforvalter på fagspråket, og for å ha en særlig interesse for kunst. Jeg sa videre at dagens person emigrerte til England på 90-tallet og bygget seg en karriere, og ikke minst en formue der. Da han ble ansatt i det offentlige i Norge, så var det et tema, siden han i over 20 år hadde vært bosatt i utlandet. Og som jeg sa, jeg har fått flere riktige svar, og jeg går ut ifra at siste ledetråd her utslagsgivende om du ikke allerede har kommet frem til en konklusjon. Jeg vil si at dagens person kjent for sin interesse for kunst. Samlingen hans knyttet til Kunstsilo i Kristiansand. Lykke til!

tilbake igjen i almanakken. Det Clara og Camilla som har sin dag i dag. Gratulerer med dagen. Om Clara, så googlet jeg det sted, og det første som kommer opp for elven ved samme navn, se Trysilelven. Det fordi det noen som heter Clara elven i Sverige, selvfølgelig. Camilla et kvinnenavn, dannet av det romerske familienavnet Camillus, og Clara dukker opp i dag fordi den katolske kirke feirer den hellige Clara av Assisi. Fødselsdager, da har vi kong Christian den tredje av Danmark og Norge, som ble født i 1503, og av de mer, hadde nær sagt, nymotens, de unge, så har vi, ja, hvem har vi? Wednesday 13, den amerikanske musikeren, født i 1976, i noe som heter horror punk-sjangeren. Og så har vi Kristoffer Schau, den norske komikeren og musikeren som har bursdag i dag. Han født i 1970. Og hvis du har bursdag i dag, så håper jeg den blir fantastisk. Gratulerer med dagen. Looking right, looking like

var kanskje ikke så vanskelig I dag. Og det mange gode grunner til å vite hvem denne personen Svaret I dagens quizoppgave, som også hadde som tema kjentfolk, Nicolai Tangen. Kjent som finansmann, hedgefondforvalter var I stillingsbeskrivelsen hans. Han jo veldig glad I kunst, og samlingen hans knyttet til kunstsilo I Kristiansand. Han emigrerte fra Norge til England på 90-tallet, og gjorde grei karriere der, kan en si. God formue og alt mulig. Og da han ble ansatt I det offentlige Norge, I 2020 var vel det, og ble oljefondsjef, Da ble det tema at han I over 20 år hadde vært bosatt I utlandet, hadde betalt sin skatt I Storbritannia, hadde personlig formue, og så videre, og så videre. Det gikk greit da. Til slutt, også for deg, håper jeg. Svaret var altså Nicolai Tangen. Gikk det bra? Godt.

Jeg lå i sengen i går og bare skulle sjekke litt hva som foregår i verden, og falt over en sak på VG som handler om Anita Skorgan. I all hemmelighet så har hun skrevet en biografi der hun forteller alt om et liv med suksess, men også om dype kriser. Boken får titlen Innerst inne. Det inkluderer da ekteskapet med Jahn Teigen, naturligvis, og hvordan det både begynte og avsluttet. Og det å være mor til tvillinger med cerebral parese. Biografien den skal lanseres 16. oktober, og jeg ville vel ikke blitt spesielt overrasket om ikke den boken ender opp under en og annen busk i desember. Ganske fancy cover på boken for øvrig. Det er åpenbart et bilde fra 80-tallet her, med henne selv og Teigen sittende foran noe graffiti et eller annet sted. Jeg skal lese den i hvert fall.

En mann i 80-årene siktet for uaktsomt drap etter en trafikkulykke i Moss i går. Det var en mann i 40-årene som omkom i en ulykke i Mosseporten-tunnelen. Motorsykkelen han satt på kolliderte med en personbil, og det bilføreren som siktet. Motorsyklisten skal ha blitt påkjørt bakfra, skriver Moss-avis. I Oslo jobber bymiljøetaten og vann- og avløpsetaten nå med å finne årsaken til synkehullet som har oppstått i bakken utenfor Nobels fredssenter. Kommunen mistenker at det kan dreie seg om en vannlekkasje, og de begynner å grave i hullet i løpet av dagen, melder NRK. Antibiotikabruken gikk ned i første halvår i år, ifølge Apotekforeningen. Nivået lavere enn i årene før pandemien og etterpå. NRK skriver at nedgangen følger flere år med oppgang, og Apotekforeningen sier at lavere bruk viktig for å bremse antibiotikaresistens. Det solformørkelse i kveld mellom klokka 19.30 og 20, med delvis fase over Norge og total fase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det best i Rogaland, Øst-Finnmark og helt sør i Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyet vær. Kulturminister Lubna Jaffri gir Lise Klaveness full støtte etter FIFA-bråket om president Gianni Infantino. Jaffri kom med støtteerklæringene etter debatt på Arendalsuka om kvinneandelen i norsk idrett. Hun omtaler Klaveness som prinsipiell og tydelig. Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% i første halvår i år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det ifølge Norges Bank den høyeste kroneavkastningen i et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22.683 milliarder. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Da griper vi fatt I time nummer to av dagens kaffepause. Jeg har blitt spurt noen ganger her, ja, men du I så godt humør som du later til å være? Ja, jeg det. Jeg ordentlig godt humør. Jeg våknet alt for tidlig I morges. Og det ikke alltid like hyggelig, men det fine med å våkne for tidlig på en måte at man I hermetegn lurer dagen, så jeg fikk nesten en hel time ekstra I sengen, lå der og spilte et spill på mobilen, så litt TikTok og litt sånne ting, hygget meg, og fikk egentlig en sånn ganske hyggelig start på dagen. Jeg håper du har fått en tilsvarende god start på dagen, og om det ikke har skjedd, at dagen I alle fall blir bedre etter hvert. Vi har time nummer to av kaffepausen som nevnt, som blant annet da inkluderer enda en quiz. Jeg kommer med nytt tema, nye ledetråder om bare noen få strakser. Jeg ønsker deg lykke til på den. Og når det gjelder musikken, har fått en del gode forslag til låter, blant annet denne.

Og da har vi kommet til kaffepausekvissen. Hva er tema, undres du kanskje? Det kunne vært så mangt. Vi ellet og meldet litt her. Det stod mellom land, film og år. Og artist, og det er artist vi falt ned på. Oppgaven blir derfor å finne frem til en kjent artist, uten at vi spiller så meget som en genøkkel for å finne frem dit. Det er kun ting om denne personens liv, eller levned som blir tematikken her da. Det blir tre ledetråder i sum. De kommer i tre forskjellige omganger, og så kommer det en fasit. Det er nemlig du som er dommeren. Så fasiten vil avgjøre om du kan premiere deg selv, eller nei. Ja, premiere deg selv kan du gjøre uansett. La oss hoppe ut til første ledetråd. Dagens artist hadde en lang og suksessrik karriere, men livet var preget av mange motbakker. Blant annet et brutalt ekteskap. Artistnavnet hennes kommer fra eksmannen.

Dagens quiz, og vi leter etter en artist. Jeg brukte jo preteritum her, så vi kan vel slå fast at artisten ikke er blant oss lenger. Dagens artist hadde en lang og suksessrik karriere, sa jeg innledningsvis, at livet var preget av mange motbakker, blant annet et forholdsvis brutalt ekteskap, og artistnavnet hun brukte hele livet igjennom kommer faktisk fra X-Man. Du vet hvem dette er. Dette er nok en av de artistene som med rette kunne stemples som Norges venn, og så var hun bare flink. La oss gi ledetråd nummer to her nå, så kan du tenke videre før vi avslører ledetråd nummer tre senere i sendingen. Jeg sa om henne at hun hadde en lang og suksessrik karriere. Da hun gikk av med pensjon, for det gjorde hun, så trakk hun seg tilbake til Schweiz i 2009. Dette var hjemlandet hennes på slutten av livet, og det var også her hun døde.

er ikke så enkelt alltid å finne svar i en quiz, men jeg synes da innsatsen så langt har vært meget god av de jeg har fått tilbakemeldinger fra. Vi er på utkikk etter en artist. La oss gjenta ledetråd 1 og 2 kjapt her. Dagens artist hadde en lang og suksessrik karriere. Livet var preget av mange motbakker. Blant annet så var hun gift med en mann som utsatte henne for mye brutalt overgrep, etc. Artistnavnet hennes kommer for øvrig fra eksmannen. Jeg sa videre at dagens artist gikk av med pensjon. Ja da, hun valgte å trekke seg tilbake. Og gjorde det til Schweiz, hvor hun bodde den siste delen av sitt liv. Hun ble i hermetegn pensjonert i 2009, hvor også i Schweiz hun døde. La oss ta siste ledetråd. Dagens artist ble født med navnet Anna May Bullock i Nutbush i Tennessee, USA. Hun hadde 15 konserter i Norge i løpet av karrieren, blant annet under Nobels fredspris. Hvem er vi ute etter?

Nå undrer seg hvilke merkedager vi skal markere i dag. 12. august. Jo da, vi skal markere elefanten. Altså ikke fysisk, men vi skal i alle fall tenke på elefanter. Elefantens dag i dag. En feiring eller markering som jeg ganske glad for, det vinylplatedagen som i dag. Og når jeg begynte i radio, så måtte vi sitte og arbeide med vinyl. Og det noe med vinyl når du starter en platespiller, som gjør at den starter feil. Altså, whoop, du hører liksom at den drar i gang hvis du ikke gjør det perfekt. Og etter hvert så lærte man seg jo det da, hvordan man skulle få til det og få det til å lyde helt perfekt hver gang. Nå, det en helt annen sak. Jeg skal nok snurre en plate eller to når jeg kommer hjem. Det for øvrig uken for det mest engelske av alle engelske kulturelle innslag, og det afternoon tea. Så hvis du ikke får det til i dag, så har du hele uken på det.

Det var kanskje for litt. Jeg innser det nå. Angrer litt på at vi... Nei, da, jeg gjør ikke det. For dagens artist, som er Tina Turner, og som er opphav til vitser som «Hvorfor kan ikke jeg hoppe hvis Tina Turner?» Vi har mye å takke Tina Turner for fantastiske låter. Kalte vi ikke henne for rockebestemora forresten? Mulig jeg har litt selektiv hukommelse der. Tina Turner, hun var gift med Ike Turner, det er der hun har navnet sitt fra, for hun het egentlig Anna May Bullock. Vet ikke om hun hadde hatt like stor karriere med det navnet, men vi får da håpe at til syvende og sist så er det talent og god stemme som gjelder. Nutbush er hennes fødeby, og du husker kanskje låta Nutbush City Limits. Hun hadde 15 konserter i Norge, var norgesvenn og spilte blant annet under Nobels fredspris ved en anledning. Tina Turner, riktig svar i quizzen.

skal være litt historieorienterte. Det et sted som heter Kursk. Vi har hørt om det i konflikten mellom Russland og Ukraina. Men for oss nordmenn så vil jo Kursk ha en helt annen betydning. Som i K-141 Kursk. Det var en russisk atomubåt av det, altså en NATO-klasse som heter Oscar den II og tilhørte Nordflåten. Og den gikk ned, sank i Barentshavet på dagens dato i år 2000. Ja, tiden flyr. Den gikk ned. Til å starte med så visste man ikke så mye om skjebnen til denne ubåten, og så kom Storbritannia og Norge på banen og tilbød russerne hjelp for å få ubåten opp og se om man kunne redde noen. Det tok noen dager før russerne sa ja takk, og etter hvert så ble altså ubåten hevet. Ingen overlevde dette forliset, men dag til dag, Kursk gikk ned i 2000.

0: say goodbye. Jeg vet ikke hvordan det med deg, men jeg liker et godt mysterium. Hvem bygget pyramidene? Ja, det vet vi jo. Men det finnes ganske mange andre ting vi ikke vet. Og det finnes mange sånne tavler med forskjellige språk på, som vi ikke kjenner. Så vi har det som ser ut som skrift, og så vet vi ikke hva det sier. Og det en sånn en, hvor noen nå har klart å løse det. Karen 86 år gammel, selvlært lingvist, kaller han seg. Og han har sett på noen inskripsjoner da, som hamret inn i en basaltstein i nærheten av der han bor. Og nå har han løst gåten, sier han. For her står det: «Før meg fantes det ingenting, men ved guden Haldis kraft grunnla jeg denne byen. Vi i det østlige Tyrkia, og det språket til det forsvunne kongeriket Uartu som nå løst av en amatør.»
1: Dette Sørlandsradioen!

tenker at vi har klart å ro i land en onsdagsutgave av kaffepausen på, dette må da være rekordtid. Det nesten sånn at man vurderer å stille opp I ultramaraton, fordi man har klart å liksom slå klokka så brutalt. Dette føles ikke ut som et fullverdig program, det vil jeg bare si. Og bare så de også har sagt, jeg kommer ikke til å stille opp I noen ultramaraton. Det kommer aldri til å skje, kommer ikke til å være tilskuer engang. Totalt motstander av å ødelegge seg sånn fysisk. Skal vi se når det gjelder morgendagen. Quizzer klar. Jeg klar. Teamet klar. Det ingen som syke. Det var en som hostet litt her, og da tror jeg hele redaksjonen bare ble helt stille. Alle ventet seg om å kikke på nevnte person, og så viser det seg at det bare var en sånn, ikke en ordentlig host, heldigvis. Vi litt sånn ekstra vare på sykdomstegn på en radiostasjon. Jeg til Endre Lundgren ønsker deg en fantastisk onsdag og på enhør I morgen.

0: Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mannsaker Roald i PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge i Norge i kontakt med voldspropagandaen. Flere klaget på politiet i fjor. Politidistriktene og særorganene mottok 982 publikumsklager i 2025. Det flere enn i 2023 og 2024. Klagesaken gjaldt i hovedsak politiets adferd og saksbehandling. Det ble funnet grunnlag for kritikk i 5% av behandlede saker. En mann i 80-årene siktet for uaktsomt drap etter en trafikkulykke i Moss i går. Det var en mann i 40-årene som omkom i en ulykke i Mosseporten-tunnelen. Motorsyklen han satt på kolliderte med en personbil, og det bilføreren som siktet. Motorsyklisten skal ha blitt påkjørt bakfra, skriver Moss-avis. I Oslo jobber bymiljøetaten og vann- og avløpsetaten nå med å finne årsaken til synkehullet som har oppstått i bakken utenfor Nobels fredssenter. Kommunen mistenker at det kan dreie seg om en vannlekkasje, og de begynner å grave i hullet i løpet av dagen, melder NRK. Antibiotikabruken gikk ned i første halvår i år, ifølge Apotekforeningen. Nivået lavere enn i årene før pandemien og etterpå. NRK skriver at nedgangen følger flere år med oppgang, og Apotekforeningen sier at lavere bruk viktig for å bremse antibiotikaresistens. UiT, Norges arktiske universitet, skal lede sekretariatet for det 5. internasjonale polaråret i 2032. Det annonserte statsminister Jonas Gahr Støre under Arendalsuka. UiT skal dermed koordinere forskning mellom landene og skaffe mer kunnskap om Arktis og Antarktis. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Hans timer på Sørlandsradioen.

Midterst i arbeidsuka for en som jobber mandag til fredag, vel å merke. I dag har det blitt onsdag. Vi får ta midtvåre som man kommer. Jeg heter Hanne, jeg glad for at du har fått på radioapparatet ditt. Håper at du har gjort det med viten og vilje for å henge med meg en liten stund fremover. Jeg blir sittende her i to timers tid, 120 minutter. Det går ekstremt fort. Man rekker nesten ikke å telle til ti engang. Ja, du skjønner at det er en overdrivelse, men du skjønner sikkert hva jeg mener.

Det er 12. august I dag, og vi ser tilbake på historien for å lære litt av den. Hva det som har skjedd den 12. august opp gjennom tiden? Vi starter I 1851, da symaskinen ble patentert. Det var Isaac Singer som fant opp den, og gjør at vi fremdeles den dag I dag kan lage egne kostymer, sy sammen klær som har gått I stykker I stedet for å kaste dem unna, og så videre. Meteren kom til Norge på denne dagen I 1875. Det var jo meterkonvensjonen som ga grunnleggende forutsetninger for at målingene kunne være ensartet over hele verden. Nå det jo fremdeles folk som driver og snakker inches og hva annet det? Cups

Det var dråpen som fikk begeret til å flyte over. Det en setning man hører ofte, et uttrykk som beskriver en liten og ganske ubetydelig sak som utløser noe så voldsomt til reaksjoner. Og den avgjørende bagatellen som får tålmodigheten til å briste, altså det har bygd seg opp over lang tid. Og det en metafor som først brukt en engelsk erkebiskop som heter Thomas Fuller, ble brukt i 1655 om en spent situasjon mellom den skotske og engelske kirka som noen år tidligere hadde startet da, og i engelsk så benyttes likevel talemoten sjelden da de heller tok i bruk the straw that broke the camel's back, strå som knekker ryggen på kamelen, som betyr egentlig det samme da, en annen metafor av samme sak. Det vekta som til slutt får liksom ryggen til å knekke der på kamelen, selv om det bare et lite strå.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

onsdag og fremdeles en relativt god tid igjen på å gjøre alt man skal I løpet av uka da, men sånn når uka nærmer seg slutten, du en sånn som person da som bare, ja, jeg skal hjem, jeg skal bare få unna denne e-posten, og så skal jeg bare ha det møte, og så må jeg bare få fiksa det der før jeg går. Ja, hvis du kjenner deg igjen I denne type ting, hvor du prøver å jonglere jobb, skole, barn, kurs, venner, trening, fritidsaktiviteter, matlaging, husarbeid og alt dette her, ja, da bør du følge med videre.

Det er ikke uvanlig å føle litt på hverdagsstress en gang iblant. Jag etter å få ordnet og fikset og prestert overalt på alle plan. Og nå er det noe som har fått navnet Rushing Woman Syndrome, som er vanligere enn du kanskje skulle tro. Women's Health har tatt for seg hva slags fem tegn som man bør se etter for å sjekke ut om Rushing Woman's Syndrome er noe du kanskje kjenner litt på. For det første at du ofte føler deg trøtt på slutten av dagen, at du alltid har litt dårlig tid og at du ikke rekker å sette deg ned og slappe av litt. Du sliter med søvnen, det noen stresshormoner og koffein som har innvirkning på kroppen, og så du kanskje redd for å svikte noen, at du føler at du feiler i en eller annen grad. Hvis du ler sjeldnere enn før, så det også et tegn på at det blir for mye jag, og det siste tegnet på Rushing Woman Syndrome er at kroppen din ber deg lytte til den. Oppblåsthet, hodepine, menstruasjonsforstyrrelser, den type ting.

Men i Rushing Woman Syndrome så det på tide å sette seg ned og tenke litt grann. Sette opp en liten prioriteringsliste for å unngå det største presset og stresset i hverdagen. For det jo helsemessig ødeleggende dersom man skal gå med Rushing Woman Syndrome over lang tid. Så ta og finn ut av hva du faktisk vil prioritere å gjøre i hverdagen, og prøv å følge planen din så godt det lar seg gjøre. Det får være dagens lille tips.

Nå sa jeg dagens lille tips, men det kan hende at jeg har et til, både til de som I gang med arbeid igjen etter en ferie, eller starter ny jobb kanskje. Kanskje det noen studier som skal på, hva vet vel jeg. Grønne planter kan det være fint å ta inn I hjemmet sitt uansett. For nå det gjort noen studier som viser at de som har planter rundt seg har høyere smerteterskel, de har bedre konsentrasjon, og så stresser de mindre, som jo gir en helseeffekt på sikt da, og det å ha utsikt til natur, det hjelper jo det også, men det jo ikke alle som gitt å ha det, dersom man ikke tar seg en tur I park eller skog, fordi man ikke har tid til det for eksempel, få på noen grønne planter hjemme, som kan minne litt om natur og gi den samme gode helseeffekten. Så der har vi fått to gode tips på en og samme dag, ganske tett her også, så nå kan vi bare kjøre på.

0: Lagmannsretten har forkastet anken fra Marius Borg Høyby om tingrettens beslutning om fortsatt varetekt. Det betyr at han blir sittende i varetekt på Skaugum med fotlenke, melder VG. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt av 2 kvinner og mishandling i nære relasjoner. En mann i 70-årene er tiltalt for uaktsomt drap etter en trafikkulykke i Tromsø i august i fjor. Politiet mener at den tiltalte opptrådte uaktsomt og ikke opprettholdt vikeplikten da han kolliderte med en motorsykkel. MC-føreren omkom senere av skadene, melder NRK. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok er en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mannsaker Roald i PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge i Norge i kontakt med voldspropagandaen. Flere klaget på politiet i fjor. Politidistriktene og særorganene mottok 982 publikumsklager i 2025. Det er flere enn i 2023 og 2024. Klagesaken gjaldt i hovedsak politiets adferd og saksbehandling. Det ble funnet grunnlag for kritikk i 5% av behandlede saker. En mann i 80-årene er siktet for uaktsomt drap etter en trafikkulykke i Moss i går. Det var en mann i 40-årene som omkom i en ulykke i Mosseporten-tunnelen. Motorsyklen han satt på kolliderte med en personbil, og det er bilføreren som er siktet. Motorsyklisten skal ha blitt påkjørt bakfra, skriver Moss-avis. I Oslo jobber Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten nå med å finne årsaken til synkehullet som har oppstått i bakken utenfor Nobels fredssenter. Kommunen mistenker at det kan dreie seg om en vannlekkasje, og de begynner å grave i hullet i løpet av dagen, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Dette er Sørlandsradioen med Hanne Fleischer.

Jo, hei på deg. Har du akkurat skrudd på radioen din? Velkommen skal du være inn hit da. Du så velkommen til å slå og følge videre, og du som allerede har vært her en stund selvfølgelig også velkommen til å bli med videre her. Jeg heter Hanne, hvis du akkurat har skrudd på. Det hyggelig, viktig å presentere seg. Jeg blir sittende her i en time til, og skal forhåpentligvis klare å løfte denne onsdagen et lite hakk eller to på humørskalaen. Det i hvert fall målet for dagen.

Det er 12. august I dag, og det dagen der vi kan spinne vinylplater. The Vinyl Record Day Company stiftet dagen for å bevare musikk på vinylspillerne, kulturen rundt og lyden man får ved å snurre plater på vinyl. Det mange som har tatt opp igjen den aktiviteten. Det var veldig trendy plutselig igjen for noen år siden, og det sikkert mange som har den vinylplatespilleren liggende et eller annet sted der hjemme. Kanskje står den klar til å spille også. FNs internasjonale ungdomsdag satt av fordi det viktig å få ungdommen med I samfunnet, fordi det tross alt de som skal ta over samfunnet, etter at den voksne delen etter hvert forsvinner fra jordas overflate. Og så det elefantenes situasjon på kloden som svært trua, og det setter også kalenderen markering for I dag, så det lov å engasjere seg.

skal vi feire Camilla og Klara. Det de som har navnedag I dag. Gratulerer så mye til begge to. Håper det blir en fin feiring og at du går rundt og bærer navnet ditt med stolthet. Vi skal ha med oss ord for dagen som vi bruker å ha. Det kan være til inspirasjon eller ettertanke, alt ettersom. I dag det Bernard Baruch som står for disse orda. Bernard Baruch har sagt, for mitt vedkommende høy alder alltid 15 år mer enn jeg selv.

Overskriftene hagler jo gjerne året rundt I om hvordan vi skal ta av oss noen kilo her og hvilken treningskur eller matvane man skal legge inn for å bli slankere og vakrere. Heldigvis så det forfriskende svaret som kommer fra legen Kaveh Rashidi som sier at kroppen ikke nødvendigvis sixpack og at den strandklar eller at den skal passe inn I den der gallakjolen til jul. Det handler faktisk mer om hvordan du føler deg enn hvordan du ser ut og det gjort studier som har fått masse utrente folk til å trene knallhardt I 6 uker. Det har blitt tatt før- og etterbilder som har blitt vist til en gjeng med tilfeldige folk igjen. Og ingen syns at etterbildene var noe penere enn førbildene, ikke engang deltakerne selv. Så da det jo greit da, at man skal trives I egen kropp. Det det vakreste. Så da handler det om å slutte å sammenligne seg med andre. Det å se på kroppen som et verktøy og ikke en posterboy. Og det å utsette seg for eksponering selvfølgelig også viktig.

Jeg liker veldig godt at vi bare kan gravlegge alt dette her med å få på noe sommerkropp og den slags, at vi nå bare kan nyte den kroppen vi har, bli fornøyde med den og gå ut der og vise at dette er den fineste utgaven av meg selv faktisk. Uansett, og det synes jeg er bra, jeg. Jeg håper, altså det er jo alltid enklere sagt enn gjort selvfølgelig, men det er betryggende greier. Vi skal snart sette oss på restaurant og bli ignorert av servitøren der.

Har du noen gang sittet på en restaurant og kjent deg litt sånn som en usynlig statist I en dramaserie der servitøren spiller hovedrollen? Du får ikke engang bestille drikke. Det tar så lang tid. Hvordan skal man da klare å få kontakt? Hva skal man gjøre? Skal man plystre? Skal man rope? Skal man rekke opp hånda? Skal man, hva gjør man? Man skal ikke rope. Ikke plystre, ikke knipse, for det kan virke provoserende, men det du skal gjøre å få øyekontakt, bruke hånda veldig forsiktig for å initiere at du, jeg kunne godt ha tenkt meg å få bestille noe, hvis du har tid. Så oppfør deg sånn som du ville ha blitt behandlet selv, hvis det var du som jobbet som servitør. Det ingen som liker å bli ropt på eller plystret på. Det vel kanskje greit. Så et vennlig nikk, litt øyekontakt, så vi nok der.

Det aller beste tipset, det synes jeg man skal ta med seg til langt ut av restauranten og I mange andre menneskemøter. Altså, nå det jo sånn at de aller fleste klarer helt fint å oppføre seg, men det finnes de som absolutt hadde trengt enda et kurs I denne her behandle andre sånn som du selv vil bli behandlet. Og det sikkert ikke helt uten grunn at vi føler at vi har hørt det før, og at vi har hørt det før, for det noe med det, å drive og behandle hverandre bra, det bra.

et lite pusterom I dagen. Vi skal ha oss en liten pause for å senke skuldra og kjenne at stresset flyr av gårde. Ikke minst da, for å unngå demens, eller I hvert fall senke risikoen litt for det. Og da kan vi jo slå to fluer I en smekk med å lære oss en ting eller to også. Men det ikke nødvendig da, og det ikke noe press på å måtte lære seg, fordi det viktigste her at vi får en liten pause. Og vi skal få tankene vekk fra det vi går og funderer og tenker på. Det klart for dagens ubrukelig, men likevel interessante fakta, og det han omhandler Alfred Hitchcock I dag. Han som ble født I 1899 I England, en britisk filmskaper og TV-personlighet også. Og dagens ubrukelig, men likevel interessante fakta går på at Alfred Hitchcock, han hadde ikke navle. Den ble sydd igjen etter en operasjon han var igjennom. Og jeg kan ikke tenke meg noe mer intergalaktisk enn en person uten navle.

Jammen har vi kommet I mål denne onsdagen her også. Det har gått fort unna det. Klokka den har bikka 2 timer fra jeg startet sending til nå, og da betyr det at det bare å stoppe klokka før vi starter den igjen om en 22 timers tid. Jeg tilbake I morgen, samme tid og samme sted. Så jeg håper jo at vi to kan høres igjen da. Kos deg videre denne onsdagen, uansett hvilke planer du har lagt, og ta vare på de rundt deg for å være et siste tips for dagen. Ha det!

50 mennesker evakuert fra et badeland I Steinkjær etter et gassutslipp. En feil under fylling førte til at kjemikalier ble blandet sammen. Det har blitt blandet svovelsyre og kloroppløsning, noe som har skapt klorgass, forteller Stig Lunde hos Midt-Norge 110-sentral til NRK. Statens havarikommisjon har iverksatt undersøkelse av en skyteøvelse på Terningmoen I juni. Under øvelsen skled et maskingevær av støtten, og det ble avfyrt et skudd I en stålplate foran skytestillingen. Fragmenter av dette traff en medsoldat, skadene vurderes som mindre alvorlige. Lagmannsretten har forkastet anken fra Marius Borg Høyby om tingrettens beslutning om fortsatt varetekt. Det betyr at han blir sittende I varetekt på Skaugum med fotlenke, melder VG. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt av 2 kvinner og mishandling I nære relasjoner. En mann I 70-årene tiltalt for uaktsomt drap etter en trafikkulykke I Tromsø I august I fjor. Politiet mener at den tiltalte opptrådte uaktsomt og ikke opprettholdt vikeplikten da han kolliderte med en motorsykkel. MC-føreren omkom senere av skadene, melder NRK. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mannsaker Roald I PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge I Norge I kontakt med voldspropagandaen. Flere klaget på politiet I fjor. Politidistriktene og særorganene mottok 982 publikumsklager I 2025. Det flere enn I 2023 og 2024. Klagesaken gjaldt I hovedsak politiets adferd og saksbehandling. Det ble funnet grunnlag for kritikk I 5% av behandlede saker. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Heisan, og velkommen til denne utgaven av Sommerblanding. Mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg er da din sommervert. Og hva er det som hører sommeren mer til enn sola? Og i kveld så skal vi alle se på sola, for det er nemlig snakk om stor, delvis solformelkelse i Norge. Men er du blant de som gjerne vil se på dette, så er det ikke nok med vanlige solbriller, og du trenger får du vite mer om snart. Vi skal også høre at det var 5,1 millioner passasjerer ved flyplassene til Avinor i juli. Det er en økning på 1% i innlandsruter og 2% i utenlandstrafikken. Mer om det snart. Og velgere i alle partier mener at inntektsforskjellene bør bli mindre. Det viser YS sitt arbeidslivsbarometer for i år. Og på denne dagen 1949 ble Genève-konvensjonen undertegnet, så mer om de får du hvis du følger med denne timen.

Når det gjelder værutsiktene, så er det mye som tyder på at vi avslutter sommeren med et smell denne helgen. Det er nemlig meldt om stigende temperatur i hele landet, og i noen deler så er det meldt om svært varmt. Men de tre første dagene tar vi nå fra Yr. Østlandet får grått vær og litt regn innimellom, men også lange perioder med delvis skyet oppholdsvær, og temperaturene på vei oppover opp i 25 grader på det varmeste. Sørlandet får delvis skyet oppholdsvær i hele tredagersperioden, det varierer mellom 19 og 23 grader. Vestlandet får grått og litt vått, særlig over morgen, men temperaturene på vei oppover 20 grader som makstemperatur. Midt-Norge får også grått og vått, men temperaturen er på vei oppover. Ja, du hørte det, 18 grader som maksimumstemperatur. Også i nord så er temperaturen på vei oppover, ikke så høyt, men 13 grader i hvert fall i overmorgen. Så det er vent nedbør hver dag.

Normalt sett så er det ikke lurt å se rett på sola, men i kveld skal du gjøre et lite unntak, hvis du har riktig utstyr i hvert fall. Det er altså en stor delvis solformørkelse i Norge. Mellom 81-85% av sola dekkes av månen på det meste. Fenomenet starter i nord rundt klokka 18.30, og fra Sør-Norge så er det litt etter klokka 19, med maks formørkelse om lag en time senere. Skal du se mot sola, så holder det ikke med vanlige solbriller, skriver Standard Norge i en pressemelding. Den internasjonale standarden ISO 12312-2 stiller krav til filtre som er laget for direkte observasjon av sola. Administrerende direktør i Standard Norge, Jakob Meus, sier at en solformørkelse er et godt eksempel på hvorfor standarder betyr noe i hverdagen. Når du skal se mot sola, trenger vi strenge krav til utstyret som skal beskytte øynene. Og det er altså hvor mye synlig lys, ultrafiolett stråling og infrarød stråling som filtret slipper igjennom, det handler om her.

Vi har selvsagt med et pollenvarsel hentet fra Norges astmaallergiforbund. Vi starter med Østlandet. Det er ventet lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. Det samme gjelder i Sørlandet, hvor det ser ut som burotpollen forsvinner i løpet av et par dager. Ikke noe å melde fra Vestlandet, bortsett fra litt grann gresspollen i Hordaland. Indre Østlandet venter lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. I fjellstrøkene så er det lite eller ingenting av burotpollen, men lave nivåer av gresspollen. Trøndelag, det er lave nivåer av både gresspollen og burotpollen. Og i Nordland, Troms og Finnmark så er det ikke så mye å snakke om. Det er lave nivåer av gresspollen, og det er ikke ventet noe burotpollen, i hvert fall veldig lite av det. Så det nærmer seg sesongens slutt for pollen. Det er kanskje greit for noen.

Nordmenn sier nei til økte lønnsforskjeller, og det gjelder uansett hvilket parti de stemmer på. Det viser YS arbeidslivsbarometer for 2026. Hele 92% av de som har deltatt i barometeret svarer at de ikke ønsker økte lønnsforskjeller, og nær 2 av 3 mener inntektsforskjellene bør bli mindre. YS-leder Hans-Erik Skjeggerud slår fast i en pressemelding at ytterst få av oss ønsker større inntektsforskjeller. Likevel øker de. Det er et stort paradoks, mener Skjeggerud. De rikeste blir rikere, samtidig som de med lavest lønn sakker akterut. Over halvparten av FRP-velgere som tjener under medianen vil ha mer økonomisk utjevning, og på venstresiden så trumfer verdiene lønna. Her vil et stort flertall av alle inntektsgrupper ha mer utjevning. Og utdanning slår lønn. Høytlønte med høy utdanning er mer for utjevning enn høytlønte med lav utdanning, kommer det fram.

0: Er det noen som hører sommeren til, så er det badetemperaturer på radioen, så her får du noen utvalgte. Vi starter med Rogaland. Sandnes melder om 17,1 grader i Bråsteinvatnet. Stavanger melder om 15,3 ved Furre Beach, var bra navn. I Tysvær er det 17 grader i Aksdalsvatnet. I Vestland fylke så meldes det om 12,5 ved Kårbø i Alver, 14,1 ved Nordnes Park og Sjøbad i Bergen, 15 grader ved Mjånes i Bjørnafjorden, og i Sogndal så er det 14 grader ved Hittungsgrovin. Ullensvang, 15 grader ved Klokkesteinriki. I Møre og Romsdal så kan vi starte i Volda, 16 grader ved Grodås, Tingvoll 14 grader ved Øydegard Marina, og i Molde er det 14,4 grader ved Naustdal. Kristiansund topper lista her nå, 15 grader med Dragabukta, mens de Hareid er 17 grader og Holestanden, Aure har 14 grader i vannet.
1: A dustland fairy tale beginning, or just another white trash county kiss, and six

På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

det er flere som er ute og flyr om dagen. Totalt reiste 5,1 millioner passasjerer gjennom flyplassene til Avinor i juli. Det er 1% flere enn i samme måneden i fjor. Og økningen kommer hovedsakelig fra flere reisende utenlands. Og den tallet på utenlandspassasjerer økte med 2%. Tallet på passasjerer på innenlandsrutene økte med 1%. Så langt i år så har nærmere 31 millioner passasjerer reist gjennom Avinors lufthavner. Det er 2% flere enn i samme periode i 2025. Og til tross for uro knyttet til mulige streiker i luftfarten, har det vært en travel måned på flyplassene, sier Eirik Verå, som direktør for trafikkutvikling i Avinor. Flere har reist til og fra utlandet enn i samme måned i fjor, og sommeren har vært preget av stor reiselyst både til og fra Norge. Veksten på Bergen flyplass holder fram, og det er høy interesse for Vestlandet som reisemål blant både norske og utenlandske reisende.

dagens TV-tips har vi plukket ut to filmer. The Devil Wears Prada, eller Prada. Andrea Sachs kommer til New York med en drøm om å få jobbe i ukebladbransjen. Og hun tror hun endelig på rett vei. 22.15 på TV2. Og så er det en helt annen type film. Chris er en ung amerikaner som gir opp college for å delta i Vietnamkrigen. Han står overfor en moralsk krise. 21.00 Platoon på TV3+. Det blir en lang dekning av Arendalsuka på NRK 2. Det er ungdomspartilederne som møtes til debatt i Arendal Kulturhus. Programledere er Eline Bøvarp Årdal og Henrik Heldal. Og så er det neste sommer på TV Norge. Du kan få det tegnspråktolket hvis du ikke er klar over det. Og det er nordmenns søken etter hytteidyllen som leder gjerne til en opplevelse av forskjellige ting. Trillebår og grensesetting er episoden 20.55 på TV Norge i kveld.

I dagens Kjekt å vite så skal vi markere at på denne dagen i 1949 ble Genève-konvensjonene undertegnet. Og hva er Genève-konvensjonene? Det er fire internasjonale traktater med røtter tilbake til 1864, men de ble også vedtatt i 1949. De utgjør kjernen i krigens folkerett og beskytter sårede, syke, skipbruddene og sivile under væpnede konflikter. Og vil du vite mer om dette her, så kan du lese oss Røde Kors. Men den første konvensjonen beskytter sårede og syke soldater i landstyrker. Den andre konvensjonen beskytter sårede, syke og skipbruddende soldater til sjøs. Den tredje konvensjonen regulerer behandlingen av krigsfanger. Den fjerde konvensjonen beskytter sivile personer i krigstid og under okkupasjon. Og det er blant annet prinsipp menneskelig behandling uten forskjellsbehandling. Litt om Genève-konvensjonene.

10 barn kjørt til sykehus etter en gassulykke ved Dampsaga Badeland I Steinkjær. En baby og 3 barn I barneskolealder ble sendt med ambulanse. Totalt 68 ble evakuert etter at det oppstod en reaksjon da svovelsyre og kloroppløsning ved en feil ble blandet sammen. Statsadvokatene I sør har tatt ut tiltale mot en mann I 30-årene for drapsforsøk etter en hendelse på julaften I fjor I Arendal. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe faren sin ved å stikke eller kutte ham I halsen med kniv. Faren ble påført kuttskader, melder TV2. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot en person I forbindelse med dødsfallet I Salangen. Etter den innledende etterforskningen det ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot kvinnen I saken, opplyser politiet. De heller mot at det ikke har skjedd noe straffbart I saken. Statens havarikommisjon har iverksatt undersøkelse av en skyteøvelse på Terningmoen I juni. Under øvelsen skled et maskingevær av støtten, og det ble avfyrt et skudd I en stålplate foran skytestillingen. Fragmenter av dette traff en medsoldat, skadene vurderes som mindre alvorlige. Lagmannsretten har forkastet anken fra Marius Borg Høyby om tingrettens beslutning om fortsatt varetekt. Det betyr at han blir sittende I varetekt på Skaugum med fotlenke, melder VG. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt av 2 kvinner og mishandling I nære relasjoner. En mann I 70-årene tiltalt for uaktsomt drap etter en trafikkulykke I Tromsø I august I fjor. Politiet mener at den tiltalte opptrådte uaktsomt og ikke opprettholdt vikeplikten da han kolliderte med en motorsykkel. MC-føreren omkom senere av skadene, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

igjen, og velkommen tilbake til Sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og det betyr sommerlige toner, litt sommerlig prat, så sommerlig som mulig. Denne timen skal vi snakke litt om solformørkelsen. Du har fått det med deg, antar jeg. Men visste du at dette er et fenomen som ikke bare er spennende på himmelen, det får også strømprisene til å stige. Hvordan det er mulig får du vite hvis du følger med denne timen. Og så er det stort press i EU for å godkjenne såkalt selvkjørende biler. Ny teknologi har potensial til å redde mange liv, men den er fortsatt umoden, mener Trygg Trafikk. Litt mer om saken snart. Og i fjor så mottok Trygg Forsikring nærmere 700 skademeldinger fra smartklokkeeiere. Nesten to av ti saker handlet om klokker som var mistet eller glemt igjen. Og det er ikke så veldig lurt. Alt for mange som glemmer igjen smartklokka, husk på den.

Når det gjelder værutsiktene, så er det mye som tyder på at vi avslutter sommeren med et smell denne helgen. Det er nemlig meldt om stigende temperatur i hele landet, og i noen deler så er det meldt om svært varmt. Men de tre første dagene tar vi nå fra Yr. Østlandet får grått vær og litt regn innimellom, men også lange perioder med delvis skyet oppholdsvær, og temperaturene på vei oppover opp i 25 grader på det varmeste. Sørlandet får delvis skyet oppholdsvær i hele tredagersperioden. Det varierer mellom 19 og 23 grader. Vestlandet får grått og litt vått, særlig over morgen, men temperaturen er på vei oppover, 20 grader som makstemperatur. Midt-Norge får også grått og vått, men temperaturen er på vei oppover. Ja, du hørte det, 18 grader som maksimumstemperatur. Også i nord så er temperaturen på vei oppover, det blir ikke så høyt, men 13 grader i hvert fall i overmorgen. Det er vent nedbør hver dag.

Du har sikkert fått med deg at det solformørkelse i kveld, men har du fått med deg at den bidrar til høyere strømpriser? Det melder NTB. Det altså ikke bare et sjeldent himmelfenomen, men også et fenomen som bidrar til at strømprisen stiger. Og den finner sted i hele Europa, og selv om Norge slipper noe billigere unna, så påvirker den også Norge ifølge E24. Ifølge kraftanalytiker Sigbjørn Seland i Storm Geo, så vil solkraften, som for tiden står for 13% av EUs kraftproduksjon, dempes med rundt 10 000 megawatt under formørkelsen i kveld. Det åpenbart at solformørkelsen har bidratt til ekstra høye prisene i time 20 og 21. Dette smitter over fra Nederland og Tyskland til de norske prisområdene NO0 og NO2, sier Seland. Og særlig NO2 er tett knyttet til Europa. Her stiger strømprisen på det meste til 4,37 kroner per kilowattime i kvarteret mellom 19.45 og klokka 20.00.

Som vanlig så forteller vi alt som er kjekt å vite om dagen i dag. Det er navnedag for Clara og Camilla. Clara kommer av latin clarus, som betyr lys eller klar. Camilla kommer av latin Camillus, ung jente som hjalp til ved offringer i Roma. Gratulerer til Clara og Camilla. Når det gjelder solens gang, så er det soloppgang Tønsberg 05.24, solnedgang 21.20. I Torrevieja i Spania, soloppgang 07.15, solnedgang 21.01. De ligger litt feil i forhold til tidssonen, for å si det sånn. Når det gjelder bursdager, så tar vi med dansk-norsk konge Christian den tredje. Han ble født i 1503. Filosof Helena Blavatsky ble født i 1831. Og filmprodusent Cecil B. DeMille i 1881. Fysiker og nobelprisvinner Erwin Schrödinger kom til verden i 1887. Forfatter Ebbe Haslund i 1917. Så vet du det.

Trygg Forsikring mener at alt for mange glemmer smartklokken. I fjor mottok de nærmere 700 skademeldinger fra fortvilte smartklokkeeiere. Nesten 2 av 10 saker handlet om klokker som var mistet eller glemt igjen. Smartklokka har blitt en naturlig del av hverdagen, enten vi er på jobb, trening, reise eller fest. Men mange er ikke klar over at det kan få betydning for erstatningen dersom klokken blir borte fordi den er glemt igjen eller mistet uten at man kan redegjøre for hva som har skjedd. Det sier Espen Borge, som er kommunikasjonsrådgiver i Trygg. De betalte ut erstatning på nesten 2 millioner kroner i fjor på grunn av smartklokker som enten ble stjålet, skadet eller utsatt for andre uhell. Derfor er det viktig å ta godt vare på klokka og være ekstra oppmerksom når man tar den av seg på trening, i garderober eller på reise, sier Borge. Og så langt i år så har Trygg registrert over 300 skadesaker knyttet til smartklokker. Og sakene spenner fra tyveri og uhell til støt, fall og knuseskader, og de blir stadig dyrere.

0: Opp i havet rekker du vel før sommerferien er over. Her er noen badetemperaturer. Vi starter nå med Trøndelag. Malvik 16 grader ved Hundhammeren. Namsos har 14 grader ved Krungelvika. Røros 13 grader i Hundskinnvika. I Trondheim så er det 13,5 grader ved Teisendammen. I Nordland så er det 12 grader ved Søvikmoen i Alstahaug. I Flakstad 12 grader ved Ramberg. Lurøy har 12,9 ved Hamneholdveien, og i Narvik er det 13,5 grader ved Nils Larsvika. I Troms er det 13,9 ved Equinor i Harstad. Kåfjord har 13,5 ved Olderdalen. Målselv har 15 grader ved Ansvatn, og Tromsø 12 blank ved Yggdrasiltunet gårdshotell. Finnmark, der er det Alta som melder om 15 grader i vannet, i Gakor i vannet. Porsanger 12,5 ved Børselnes, og i Vadsø 13 grader. Svalbard 6,5 ved Bykaja.
1: Dette er Sørlandsradioen!

Det er blitt mye vanskeligere å bli boligeier i storbyene. Det viser den såkalte sykepleierindeksen fra Eiendom Norge. Den viser at boligmarkedet i Bergen, Stavanger og Tromsø er blitt mye mer utilgjengelig for sykepleiere siden i fjor. I første halvår så ble det vanskeligere for en vanlig lønnsmottaker å bli boligeier i flere av de store byene. Vi ser markerte fall i sykepleierindeksen i Stavanger, Tromsø og Bergen, mens den holdt seg stabil i Trondheim og Oslo. Og andelen som kan kjøpe noe i Oslo i det hele tatt er fortsatt lav, mens valgmulighetene i de nevnte byer er blitt færre. Og i Oslo så er det bare 1 av 30 boliger som kan kjøpes med en gjennomsnittlig sykepleierlønn. I Stavanger og Tromsø kan sykepleier nå kjøpe 1 av 10, og i Bergen 1 av 8. Når det gjelder denne undersøkelsen her, så er det billigst i Skien og Porsgrunn. Så vet du det.

Et kinotips, det er en film som har premiere denne uka. Det er The End of Oak Street, en thriller, sci-fi drama, står det i beskrivelsen. Og litt om hva den handler om ifølge Filmweb. Etter en mystisk kosmisk hendelse blir den rolige gaten Oak Street brutalt revet løst fra forstaden den tilhører og transportert til et ukjent sted. I kaoset som følger innser familien Platt raskt at deres eneste håp om å overleve i de fremmede og ugjenkjennelige omgivelsene er å holde sammen. Mens de forsøker å forstå hva som har skjedd og hvor de befinner seg, settes både familiebånd, mot og tillit på prøve. Og The End of Oak Street har Anne Hathaway og Evan McGregor i hovedrollene, sammen med Maisie Stella og Christian Convery. Filmen er skrevet og regissert av David Robert Mitchell, og produsert av blant andre J.J. Abrams. Og beskrives som en stemningsfull og spenningsdrevet fortelling om overlevelse, samhold og menneskelig sårbarhet.

Dette er Sørlandsradioen som snart skal starte onsdagsbingoen. Og da er det store spørsmålet hvem som vinner I kveld, og om lykkepotten går. Det spørsmålet vi alle stiller oss, så heng med.

0: første låt av Cliff Richard.
1: Hvis du har tenkt å spille bingo I kveld, da du på rett sted. Dette Sørlandsradioen. Håper du har skaffet deg bonger og klar.

0: låt her fra bandet Survivor.
1: Det onsdag, og som vanlig på onsdager så spiller vi bingo på Sørlandsradion når klokka blir 20. Du kan bli med, du kan kjøpe bonger på nettet for eksempel ved å gå inn på sørlandsradion.no og trykke der det står bingo. Da kan du lese mer om hvordan dette foregår.

ikke har skaffet deg bingobonger ennå, så forsøk nå endelig å gjøre det før spillet starter. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradion.no, der står det en oversikt over hvordan du kan skaffe deg bonger.

Hvis du ikke har kjøpt deg bonger, så det faktisk ikke for sent. Du kan kjøpe dem på internett og skrive det ut på din egen skriver hjemme. Da går du inn på sørlandsradion.no og klikker inn på bingo-siden. Og der står det litt mer om hvordan du gjør det og link videre. Så prøv det. Kjøp bingo-bonger på internett.

Du hører på Sørlandsradioen, og i dag så det bingo. Det onsdag, og når klokka blir 20, da starter vi. Så du må sørge for å kjøpe bonger hvis du vil være med. Lykkepott på opp til 100 000 og store ordinære premier også, så bli nå endelig med og vær med i konkurransen. Bonger, det kan du kjøpe på internett. Du kan gå inn på sørlandsradioen.no og lese mer der det står bingo.

0: Espen Lind her.
1: Dette Sørlandsradion, og godt kjent det at hver onsdag, da spiller vi bingo. Det hovedinntektskilden til Sørlandsradion, det som gjør at vi kan ha sendingene våre på denne kanalen, Sørlandsradion.

er bingo I kveld, onsdagsbingo på denne kanalen. Bare bli værende hvis du har skaffet deg bonger. Hvis ikke, så anbefaler jeg å gå inn på sørlandsradion.no og finne ut hvordan du kan kjøpe bonger til kveldens spill. Det mange tusen kroner som skal skifte eier I kveld, så bli nå endelig med.

0: today.
1: Du hører på Sørlandsradioen. Det er dagen da det er bingo I dag, onsdag. Når klokka blir 20.00, da starter vi. Sørg for at du har kjøpt deg bonger du også, og bli med og spill.

Sørlandsradioen som snart skal starte onsdagsbingoen. Og da er det store spørsmålet hvem som vinner I kveld, og om lykkepotten går. Det spørsmålet vi alle stiller oss, så heng med. Got introduced to you by a friend.

Du lytter på Sørlandsradioen, og her skal det bli radiobingo om 15-16 minutter, da braker det løs klokka 20. Vi frister selvfølgelig med 15 000 i ordinære premier, 10 000 på lykkeliten og 100 000 kroner på den store lykkepotten. Og kveldens lykketall, det 34, så får du bingo på tallet 34, så vanker det ekstra mye penger. Vi skal ha det sabla gøy sammen om en kvarters tid, altså klokka 20, og håper du klar. De som litt lurt å gjøre nå før bingoen begynner, det faktisk å programmere telefonen din, og spesielt hvis der sitter flere sammen, så det lurt at flere gjør det, sånn i tilfelle du skulle få problemer med å komme igjennom. Nummeret de ser dere på fremsiden av bingobongen, 4585 6666 står det der. Ta, lagre det og gjør det klart, for vinner du eller får du bingo, så skal du ringe oss umiddelbart. Vi spiller altså bingo sammen om 15 minutter, og frem til da mer musikk.

Hvis du ikke har skaffet deg bingobonger enda, så forsøk nå endelig å gjøre det før spillet starter. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradion.no, der står det en oversikt over hvordan du kan skaffe deg bonger.

Dette Sørlandsradion, og godt kjent det at hver onsdag, da spiller vi bingo. Det hovedinntektskilden til Sørlandsradion, det som gjør at vi kan ha sendingene våre på denne kanalen, Sørlandsradion.

Klokka den 20.00. Velkommen til Sørlandsradioen og til Radio Bingo. Ansvarlig redaktør Jonas Bording. Mitt navn Tore Haaland og skal være din radiovert I kveld. Veldig koselig at nettopp du sitter der ute I Radio Lytterland og vil spille bingo sammen med oss, og før vi starter selve bingoen så skal vi ta litt praktisk info, og dere får sjekke ut at det står riktig ukenummer øverst til venstre på bongen, og I denne onsdagen her så det uke 33, 33 skal det stå på bongen, da har du en gyldig bong å spille på. Lykkepotten, den på, ja da, 100 000 kroner, lykkeliten på 10 000 kroner, og de ordinære premien på til sammen 15 000 kroner. På en og to raderne så kan du vinne lykkeliten, og på tre raderne så kan du vinne den store lykkepotten. Lykkeliten og lykkepotten deles ut hvis noen får godkjent bingo på selveste lykketallet. Og lykketallet I kveld, det ble bestemt sist onsdag, det var vinneren av tre raderen av siste spill som får lov til å bestemme, og sist onsdag sa vinneren 34. 3-4 kveldens lykketall. Vi har bare lov til å dele ut en lykkeliten og en stor lykkepott I løpet av en kveld. Hvis du får bingo, dette viktig, hvis du får bingo, så skal du umiddelbart ringe. 45 85 66 66. Nummeret står på bingobongen din, og du skal altså ringe med en gang du får tallet du mangler. Og da sier du tydelig bingo, og da stopper jeg bingoen momentant og sjekker at du faktisk har det. Det den som får bingo på første leste tall som skal ha gevinsten, og ikke nødvendigvis den som først ringer inn. Først etter at sendingen avsluttet du garantert din gevinst. Premien, den betaler vi rett inn på konto, og da har du pengene som regel I løpet av morgendagen allerede. Du sender bare en melding til samme nummer, altså bingonummeret, med bilde av bongen, sånn at vi ser kontrollnummeret, og så skriver du navnet ditt, og hvilket kontonummer du vil ha pengene satt inn på. Det skal du gjøre med en gang bingoen ferdig. På nettsida vår, sørlandsradion.no, så kan du se tallene etter hvert som jeg sitter og leser de. Altså der dukker de opp etter hvert som jeg leser. Og det litt lurt å ha den opp og stå hvis det for eksempel sitter mange sammen som skravler I vei, og kanskje plutselig så har de mistet et tall. Da ser dere alle tallene på sørlandsradion.no. Men det opplesningen på radion som den offisielle. Det var nok snikksnakk. La oss komme I gang dere med selveste bingoen, og vi skal starte på spill 1, og vi skal ha en vannrett rad, og verdien den 400 kroner. Så skal vi bare begynne da? Ja, vi gjør det. Her kommer første tallet. Lykke til alle sammen. 52. 5-2. Åttitre, åtte, tre. Syttien, syv, en. Åttien. 8-1 8 tallet 8 84 8 4 33 3 3 57 5 7 69 69
41 41. Atten, en, åtte. Nitti, ni, null.

32 3 2 42 4 2 30 3 0 11 1 1

da, en godkjent egnrader var det, og myrsnipene, de hadde vært på ekstra i Lillesand og kjøpt seg bong, og tar altså med seg egnraderen og 400 kroner. Gratulerer så mye. Vi fortsetter på spill 1, det to rader, og to raderen har en verdi på 600 kroner. Siste leste tall, det var tallet 11. 67. 6. 7. Tjuesyv. To, syv. Tjueseks. To, seks. Seksten. 1, 6. 43, 4, 3. 36. 3, 6. 4, tallet 4. 44, 4, 4. 50. 5, 0. 68. 6, 8. 35. 3, 5. 55. 5, 5. 15. 1, 5. 25. 2, 5. 1. Tallet 1.

62 62 56 56 53 53 23 2 3 87 8 7 40 4 0

Da roet telefonen seg ned, det ble deling på toraderen, og familien Midthun hadde vært på Circle K Harbakken og få godkjent bingo, og Amalie Omre, du hadde vært på Circle K I Grimstad, og dere må dele, det ble 300 kroner på hver. Gratulerer. Vi fortsetter på spill 1, nå det tre rader, og tre rader har en gevinst på 2000 kroner. Siste leste tall, 28. 45 4 5 6 tallet 6 74 7, 4 59 5, 9 51 5, 1 39 3, 9 21 2, 1 61 6 1 47 4 7

3. Fire, åtte. Seksti. Seks, null.

En godkjent trerader var det Hanne Bjørbotten Martinsen hadde kjøpt bongen sin på nettet. Ta med seg treraderen og 2000 kroner. Gratulerer så mye. Ja, da ringer den telefonen til. Vi får sjekke den nå da. Bingo, bingo, ja, for den bingo. Neida, de la på igjen, så da er det greit. Da, det kan ikke være flere bingo heller, så det er helt i orden. Da blir det som det blir. Men vi skal snart sette i gang spill 2. Og det betyr at jeg nå må bla rundt og finne fram spill 2, og så hiver den noe godt opp i koppen eller glasset, rigger fua godt til rett i godstolen, og så er jeg plutselig tilbake om et lite minutt med spill 2.

67 67. Sekstifem. Sekstiåtte.

64 64 78 7 8

Ha godkjent to rader det. Marianne Stiansen hadde vært på Circle K Harebakken og kjøpt seg bingobong. Ta med seg to raderen og 600 kroner. Gratulerer. Da det tre raderen på spill 2. Verdi 2000 kroner. Kveldens lykketall jo 34, og de har ikke gått, så hvis du har brukt opp alle feriepengene og har lyst på 100 000 kroner i kveld, da skal du sikte deg inn på lykketallet nå, 34. Det den som gjelder. Men ellers det 2000 på tre raderen. Vi kjører på. Siste leste tall, det var tallet 16. 40. 4. 0. Nitten, en, ni. Syttifire, syv, fire. 41. 4-1 31 3-1 50 5-0 7 tallet 7

18 1 8. Sytten, en, syv. Tjueni, to, ni. 79. 7, 9. 52. 5, 2. 37. 3, 7. 34. 3, 4.

Der kan det være bingo på selveste lykketallet, så da vi pålagt å vente veldig mye lenger. Det virker som en evighet, men vi må det, i tilfelle det noen som famler fælt med telefonen sin akkurat nå. Vi gir det noen sekunder til, før vi eventuelt fortsetter.

81 81. Trettito 3 2. Femtifem fem fem. Åttitre åtte tre. Åttifire åtte fire. Tjueseks to seks.

Det var gode treradere. Det var to stykker som ringte inn og hadde korrekte treradere. Jannicke Olsen hadde vært på Joker-ryggene, og Anette Bakken hadde vært på Circle K Harebakken, og det blir da altså 1000 kroner på hver. Gratulerer. Vi skal straks sette i gang spill 3, så bla rundt og gjør dere klar. Først et bittelite minutt med musikk, og så er vi tilbake altså med spill 3.

Ja da, da vi rett og slett klare til å ta fatt på neste spill, og da skal det stå spill 3 på arket deres. Og vi kjører i gang som vanlig med en vannrett rad. Verdien, ja, den på 400 kroner, og første tallet, det kommer her. Lykke til! 9. Tallet 9. Fire. Tallet fire. Syttini. Syv. Ni. Trettien. 3-1. 26. 2-6. 76. 7-6. 59. 5-9. 70. 7-0. 55. 5-5. 2. Tallet 2. 82. 8-2. 6. Tallet 6.

48 4 8. Syv, åtte, 46, 4, 6. 44, 4, 4.

0: En god enrader var det, og Wenche Langemyr hadde vært på Rema 1000 I Froland og kjøpt seg bongen, og tar altså med seg enrader under 400 kroner. Gratulerer. Vi fortsetter på spill 3. Nå det torader, og toraderen har en verdi på 600 kroner. Og siste leste tall, 35.
1: 8. Tallet 8. Seksti. Seks null. Trettisyv. Tre syv. En. Tallet 1.

15 1 5 90 9 0 20 2 0 5 tallet 5 42 4, 2 27 2, 7 39 3, 9 62 6, 2

28 28. Atten, 1, 8.

43 4 3. Tjuefire, to, fire. Tolv, en, to. Åttitre, 8-3. 30-3-0. 72-7. 58 5 8.

0: en god torad og det, og Hilde Theisen hadde vært på Jokervik og kjøpt seg bingobong, ta med seg toraderen og 600 kroner. Gratulerer. Vi skal nå ha treraderen på spill 3. Han var de på 2000 kroner. Lykketallet dere, det jo 34. Det har ikke gått, og det var ingen som ville ha det i forrige spill, så vi får gjøre et nytt forsøk nå da. Har du lyst på 100 000 kroner ekstra, så må du få bingo på tallet 34 nå. Det kan lønne seg. Vi setter i gang spill 3, og siste leste tall, det var tallet 89.
1: 22. 2, 2. Syttifem, syv, fem. Førtien, fire, en. Sju. Tallet sju.

68 68 11 1 1

Det ble deling på treraderen, og Reidar Kristiansen hadde vært på bondpris i Grimstad. Eva Jørgensen på Jok og Fevig, og dere må dele, da blir det 1000 kroner på hver. Gratulerer så mye. Vi skal straks sette i gang med kveldens siste spill, og da skal det stå spill 4 på blokka deres. Og mens dere blar rundt og rigger dere godt til, så får dere bitte, bitte grann musikk.

Ja da, som jeg sa, bitte grann musikk, og det var akkurat det jeg fikk. For det at jeg har noe å reklamere om før vi starter selve neste spill, det er nemlig Bønner og Bacon Country Show til fredag. Dette må dere skrive ned og gjøre dere oppmerksom på, for endelig så er sommerferien over, og endelig så er Bønner og Bacon Country Show tilbake i full mundur. Og det er altså fredag førstkommende klokka 21.00 til 1 på natta, Bønner og Bacon kontrasjon. Og da skal vi jo trekke gavekortet på 3000 kroner. Og hvis du har lyst på lodd i den trekningen, så skal du følge med rett etter bingoen i kveld. Da skal vi nemlig ha to rebuser og trekke seks vinnere. Så følg med. Nå er vi tilbake til bingoen, og da skal vi fortsette å spille. Og da er det spill 4, og vi skal ha en vannrett rad, verdi 400 kroner. Her er første tallet. Lykke til. 83 8 3 60 6 0 58 5 8 47 4 7 14 1 4 34 3 4 68 6 8 35 3 5 30 3 0 32 3 2 89 8 9 29 2 9 27 2 7 12 1 2 20 2 0

38 38. Åttifire, åtte, fire.

0: Det var en god enrad og det, og Victoria Igland, du hadde kjøpt bongen din på Morvig Kiosk på Bergemoen I Grimstad, og ta med deg enraderen og 400 kroner. Gratulerer! Vi fortsetter på spill 4. Nå det to rader, og to raderen har en verdi på 600 kroner selvfølgelig, og siste leste tall, det var 66.
1: 22. 2. 2. Tretten, ein, tre.

5. Seks-en. 33. 25. 2-5. 11-1-1. 15-1-5. 62-6-2. 3. Tallet 3. 77.

17 1 7 42 4 2

64 64 75 75 19 1 9 72 7 2

Ja, der daua telefonen, og det betyr at vi endte opp på tre stykker som hadde godkjent torader, og skal vi se, vi kan begynne på bonden her. Husk, bingolag hadde kjøpt bongen sin på Rema 1000 i Risør. Randvei Røstad har kjøpt den på nettet, og Venke Larsen på Rema 1000 i Froland. Dere må dele, og da blir det 200 kroner på hver. Gratulerer. Da har vi bare et spill igjen, og det er treraderen på spillet 4. Den har en verdi på 5000 kroner, og så er det jo sånn at den første som ringer inn med godkjent bingo nå, får lov til å bestemme lykketallet neste onsdag. Så tenk nøye og godt på et fantastisk bra lykketall mens dere sitter og krysser ut nå. Ok, da er det trerader, 5000 kroner, og siste leste tall, 57. 36, 3, 6. Tallet 7.

65 65 23 2 3

Ja, den var feil, så jeg håper ikke dere har krøllet bongen i sinne og kastet det inn i ovnen og brent det opp. Den var i hvert fall feil, men nå ringer det enda en telefon, så vi får sjekke den også da.

Den andre telefonen som ringte, den var helt riktig den, så der fikk vi en godkjent trerader, og det var Sølvi Hauge som hadde kjøpt bongen sin på nettet, og tar altså med seg treraderen og 5000 kroner. Sølvi kan jo fortelle dere at til onsdag igjen så skal lykketallet være 58. 58 er lykketallet til onsdag. Høres kanonbra ut. Dere som har vunnet i kveld, hører godt etter nå. Dere må nå ta bilde av bongen sånn at det ser kontrollnummeret. Så skriver dere navnet deres og hvilket kontonummer du vil ha pengene satt inn på. Den meldingen skal du nå med en gang sende til bingonummeret, det nummeret du ringte når du fikk bingo. Til alle dere andre, ut og kjøpe bonger og bli med og spill til onsdag igjen. Vi har 15 000 i ordinære premier, 10 000 på lykkeliten og 100 000 kroner i den store lykkepotten til onsdag igjen. Så minner jeg igjen om at vi skal nå ha noe tatt. Nå blir det rebuser på øyeblikket, så finn fram penn og papir, og dere som må skru av radioen, husk at det er bønner og bacon country show. Skikkelig bra country show altså her på kanalen til fredag klokka 21.00. Da håper jeg du tuner inn på Sørlandsradioen igjen. Men nå er det penn og papir som gjelder. Ta og finn fram den, og så skal vi ta oss og så ha en rebus om 3 minutter.

Vi skal til med rebusår, og her fikk dere kontrymusikk, og de skal love dere det skal få resten av kvelden også, for nå skal vi varme dere opp til Bønner og Bacon kontryshow, som altså til fredag. Bare glede seg, og ble oppvarming i kveld altså, med mye deilig god kontrymusikk på noe attert. Nå skal dere få to rebusser, der dere kan vinne et lodd i trekninga av gavekort på 3000 kroner, og vi skal trekke til fredag førstkommende på Bønner og Bacon kontrashow rundt midnattstider. Da trekker vi en vinner som skal få et gavekort på 3000 kroner fra Sørlandsradion, og vinner du gavekortet, så kan du bestemme selv hvor du vil ha den, så om du bor i Bergen, Kautokeino, Grimstad, Lillesand eller i Oslo, spiller ingen rolle. Du bare forteller oss hvor du vil ha gavekort på 3000, og så fikser vi resten. Men for å bli med i trekninga, så må det jo løse oppgaver da. Der har mulighet i kveld, og så har der selvfølgelig en haug med muligheter på Bønner og Bacon kontrasjon. Vi skal ha mange konkurranser den kvelden som dere kan vinne lodd i den trekninga. Her er oppgave nummer 1. Vi er på jakt etter noe som befinner seg på et kjøkken, stort sett. Nummer 22 pluss jentenavn pluss nummer 11, pluss butikkjede, minus J for Johan. Ja, der finner du stort sett på et kjøkken. Det står altså nummer 22, pluss jentenavn, pluss nummer 11, pluss butikkjede, minus J for Johan. Hadde du ikke funnet fram pen og papir som jeg sa du måtte gjøre, så tipper jeg du treier på din nå, for at jeg gjentar den ikke igjen. Oppgaven kan du svare på en måte, og det på følgende. Du tar opp mobilen din og skriver radio, svaret ditt, navnet ditt, og sender til nummer 2401. 2401. Det den eneste måten å kunne svare på, det nemlig å ta og skrive en helt vanlig tekstmelding, som det står radio, svaret ditt, navnet ditt, til nummer 2401. Country skal dere jagge med få. Her kommer han, Waylon Jennings.

Ja, det er aldri galt med en Waylon Jennings-låt på en onsdagskveld, og Waylon han kommer tilbake her på fredag, han, og skal synge for dere da au. Gjenta rebusen for aller siste gang. Etter neste plade så får dere ny rebus, og her kommer han for aller siste gang. Nummer 22 pluss jentenavn pluss nummer 11 pluss butikkjede minus J for Johan. En kjøkkenting, altså noe der finner på kjøkkenet stort sett, er vi på jakt etter. Du tar opp mobilen din, skriver en vanlig tekstmelding, skriver radio, svaret ditt, navnet ditt, og sender til nummer 2401. Ny rebus etter neste plade, og tror du jagger meg ikke Randy Travis er ute med en ny rykende fersk låt i disse dager. I Don't Care heter den.

Nydelig, nydelig musikk av Randy Travis. Tilbake til bingoen da, for vi mangler faktisk 5-6 stykker som ikke har sendt oss melding, så det jo litt dumt. Da får vi ikke sendt noen penger til dere heller. Så dere som har vunnet på bingo i kveld, hvis dere har glemt det, så må dere våkne. Dere må sende melding. Altså, dere som har vunnet må ta opp mobilen, skrive, ta bilder av bongen som jeg ser kontrollnummeret, så skal du skrive navnet ditt og kontonummer du vil ha satt pengene inn på. Den meldingen sender du til 4585 6666 nå med en gang, eller greie. 5-6 stykker vi mangler altså, det var litt rart, så sjekk på telefonen deres at meldingen har gått ut hvis dere har, påstår at dere er sikre på å ha sendt meldingen. Det kan være at den henger igjen i systemet eller noe. Tilbake til Norge Dattot, oppgave nummer to, den kommer her. Vi er på jakt etter noe som dere stort sett har stående på badet. Det står svømme pluss stjernetegn minus artikkel. Svømme pluss stjernetegn minus artikkel. Gjør akkurat som i stad, ta opp mobilen din, en vanlig tekstmelding, skriv radio, svaret ditt, navnet ditt, og send den meldingen til nummer 2401. Svømme pluss stjernetegn minus artikkel. Stort sett på badet står denne saken her. Vi fortsetter med masse, masse god countrymusikk. Siden det bønder og bacon countryshow til fredag, så må vi jo bare gnu på. Heidi Hauge, hun, er det mange som lurer på, hvor ble Heidi Hauge av egentlig? Det er mange som spør meg om det, men Heidi Hauge, hun holder på og ga i år ut en engelsk plate, og fra den skal du høre låta Goodbye.

Vi skal spille to sanger til, og når de to sangene nærmer seg slutten, så begynner vi rett og slett å trekke. Så hiv dere på nå, og hvis det skal være med I trekninga, det står altså svømme pluss stjernetegn minus artikkel, noe vi har på badet. Noen liker den godt, andre hater den som pesten. Du tar opp mobilen, en tekstmelding, skriv radio, svaret ditt, navnet ditt og send det til 2401, men dere har kun to sanger på dere, så nå må dere raske på.

Ja da, da skal vi rett og slett fortelle deg hvem som har vunnet i kveld, og vi har trekt ut selvfølgelig 6 vinnere. Men svaret først, kjøkkentingen som mange har på kjøkkenet, det er vannkoker. Vannkoker var svaret på oppgave nummer 1, og på det vi har på badet som vi enten digger eller hader, det er badevekt. Badevekt da. Vi skal ha trekt ut 6 stykker som altså får hver deres lodd, og dere er da med i trekninga av gavekort på 3000 kroner til fredag førstkommende her på kanalen på Sørlandsradion når Bønner og Bacon kontrashow går av staden klokka 21.00 på kvelden. Sølvi Kristensen, Leif Mo, Nina Hagane, Arvid Sand, Jorunn B. Karlsen og til slutt Steinar Mørland. Altså Sølvi Kristensen, Leif Mo, Nina Hagane, Arvid Sand, Jorunn B. Karlsen og Steinar Mørland. Gratulerer til dere. Følg nøye med til fredag, og så er det kanskje en av dere som vinner gavekort på 3000 kroner. Det var det jeg hadde i kveld, dere, bortsett fra mer musikk, og det blir selvfølgelig kontremusikk for alle pengene, så bare sett dere ned i godstolen igjen, og lukk øynene og skru opp volumet og nyt. Mitt navn er Tore Haaland, sier tusen takk for i kveld, og vi høres igjen til fredag klokka 21.